kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

Põhjamaine, mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui lapsed

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sa vaid teaks, et mulle meeldib siis paradiis. Miks siis niis? Kas sa kuuled mu häält, kui sa tiid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubaina ja ma tean

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl . Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi , supplaua , süsta , kanuu , vesijalgratta , surfpaikid ja reifoilid . Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks . Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti . Vaata täpsemalt paadikas.ee . Pühajärve paadisadam , koht , kus algavad suvised seiklused .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk. Ja vahe pole, mis ma podis on, vahe pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäle veel on maas, seda on porised ja paraku on nii, et see dram seda kolisedes. A mulle meeldib see koline lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel, mu fans on puhas leht. Tere minu.

0: käest kuuletan ma.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
3: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikus, raadiokuulaja, tuleb imeilus hommik, sest et Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab ja kell on saanud 7.04, 29. juuni on ja täna hommikul äratavad teid Kairi Erlov ja Vahur Kollom. Kaunist hommikut!
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad!
1: Kuidas läks nädalavahetus?
2: Minul oli nädalavahetus nagu ikka tavaliselt igavalt tööles töine, samas leidsin aega ka natukene ringi liikuda, jalutada ja seda ilma nautida, et kõike sai tehtud.
1: Kuidas see jalutamisega läheb?
2: Sellel kuul juba paremini. Need viimased nädalad võib juba rahule jääda, et sain oma üles tagasi, et hakkab juba looma. Aga siukse palava ilmaga ma käisin siin laupäeval jalutamas. Ütleme nii, et see oli paras väljakutse.
1: Ja täna tuleb selline leitsak ka ja ma pean eksisteerima väljas täna päris korralikult tunnid, nii et ei ma ei oota seda üldse. See leitsak on mõeldud selleks, et sa oled kodus, see puhur puhub sulle näkku või midagi ja sa ei pea otseselt tiksuma seal õues. Või siis kui keegi rannas on, võibolla siis ainult.
2: Rannas on ka okei, et lihtsalt
1: kastad
2: vees ennast, kui sa tunned, et sa ei taha võtta päikes, siis sa lähed päikese varri ja leiad mingi mooduse. Ja. Päikese vari ka, see elu on lill.
1: Nii, minu nädalavahetus selles mõttes oli ka töö tähel, natuke sai puhata ka, aga üks intsident oli ka.
2: Nii. Milles see seisneb? Üllata nüüd.
1: Mina olen eks ole suur tõuksi sõitja. Ma pean ütlema, et kui mitte iga päev ei tule nagu ühte sõitu ette või siis no vähemasti üle päeviti või noh midagi sellist ühesõnaga, sest ma ei sõida autoga ja enam jaolt ma liigun jala, aga vaata vahepeal on lihtsalt aega jääb liiga väheks, et jõuda punktist A punkti B, siis tuleb seda kiirendada, siis ma ikkagi kasutan nagu tõuksiga, eks ole. Ja selles mõttes mina olen väga rahulik ja ohutusõit ja selles mõttes ma pidurdan enne ülekäiku, ma kontrollin, nii, et ma ei tuiska nagu mööda, et ma olen piisalt palju siin politseinurgas nagu õppinud meil siin raadiorubriigis erinevaid kohustusi, mis siis tuksisõitjatel on. Nii. Aga see ei välista siis seda, et midagi üldse ei juhtuks. Ehk siis mina nädalavahetusel sõitsin mööda lihtsalt seda kergliiklusteed.
2: Nii.
1: Kuskil Annelinnas. Ja siled, et küll sile asfalt pikk kergliiklus otsa, et kedagi ei ole, noh, super on ja. Nii, ja ma läksin teatud kohta ja siis ma sõidan. Ja siis ma vaatan teed, eks ole. Ja siis ma tõstan pilgu, et vaadata, et okei, kus see hoone nüüd on, et kuhu ma siis nagu suundun. Ja see moment, kui ma tõssin pilgu üles, et vaadata, kus see hoone on, leidis minu tõukekas siis üles selle mingi katkis asfaldi, mis oli nagu räige suur aukesed teed. Asfald oli katki, mingi lapitud ühesõnaga üks suur katastroof. Ja ma panin sealt läbi ja panin otsti nagu kõhuli, aga kõhuli nagu niimoodi, et mu põlv, mõlemad on siis kahjustada saanud, aga parem põlv, mul ei ole kunagi sellist vigastust on nagu niimoodi, kui lõhki see parem põlv oli ja niimoodi, et mul olid nagu ikkagi püksid nagu siit põlve pealt nagu täitsa katki selles mõttes.
2: Ai.
1: Ja siis, tead, mis oli naljakas, selles on midagi nii hullu nagu ei olnud, ma korrisin oma asjad kokku, ajasin ennast üles, aga sellel hetkel, kui ma käisin käna, on ju kõhuli, siis sealt oli parasjagu inimene nagu mööda minemas ja seda arvas inimene nagu korra vaatas mu poole ja lihtsalt kõndis edasi. Tasegi nagu ei tundnud muret, aga et kas mul on okei.
2: Kas sa oled elus hea?
1: Jaa, ja siis ma nägin, et seal eemal oli üks mees nagu koeraga ja tema nagu, ja nemad, see koer ja see mees vaatasid ikka suht pikalt, et okei, kas ma saan nagu püsti või mis seis vaata on. Ma ajasin püsti, võtsin oma kodinad, panin tõuksi püsti, siis tellisin takso ja läksin, vahetasin nagu püksid ära ja no, nii see läks.
2: Et ei olnud vaja kuhugi esmaabi, mingit suuremat sorti õmblemist.
1: Oi, see nii suur tõesti ei olnud.
2: Ütleme nii, et siis oli ikkagi õnneliku õnnetusega tegemist. Et, ma tean, nii mõnigi tutta, mul on ka kukkunud niimoodi, et peaaegu prilliklaasid silma.
1: Jep.
2: Et head pimedaks jäänud, et see ei ole üldse nagu päris tõsine asi. Ehk siis selle tõuksiga sõites peab olema, ei ole mingisugust telefoni kaapimist.
1: Sa pead 100% keskenduda. Ma ei kujutaks ette, kuidas inimene suudab telefoniga.
2: Ja teevad seda.
1: Jube. et jah. Õnneks on see , et selles mõttes oli sile vaata teed , et kõige hullemad õnnetused on need , kus sa äärekivisse vaata paned , koperdad ja lendad nagu noh , täie matsuga , et muidugi kõike võib juhtuda . et aga ma ei näe , kuidas see võimalik on , et sa vaatad telefoni või sa vaatad midagi muud , sest sa pead vaatama teed , siis sa pead vaatama ülekäigurajad , sa pidurdad , vaatad autosid , nagu seal on nii palju toimumas nagu korraga . aga saad aru , ma pärast siis päeva jooksul , ma jõudsin sinna piirkonda tagasi , ma läksin uuesti sinna , et nagu reaalselt vaadata üle see tee , et kuidas on võimalik , et ma ju vaatan teed ja siis ma lampi käin kena kuskil ja saad aru , see ongi , see on nagu nii kohutav ala seal teejupis , et see niimoodi , et ühel pool on see kanalisatsiooniauk ja siis ülejäänud teed on see katkine asfalt , kus on nagu noh , ongi nagu
2: kuu maastik .
1: nii ja kuu , täielik kuu maastik ja ma vaatasin , et issand , et ausalt öeldes mul oli väga väike võimalus vist sealt nagu kuidagi normaalselt nagu päästa ja siis ma nagu mõtlesin ja imestan , et need on jumalast ohtlikud nagu kohad .
2: aga siin võib-olla võiks mõelda sellele ka , et sulle meeldib tõuksiga liikuda , onju . aga võib-olla see linnaratas oleks või see ratas oleks natuke ohutum , tal on suuremad rattad , on natuke kindlam ja julgem sõita .
1: ja , ausalt öeldes mulle see ratas ka meeldib , ma olen paar korda sõitnud . aga pärast seda nädalavahetust ega see mind nüüd ei hirmutanud , ma olen tõuksiga sõitnud mingi 3-4 korda veel . küll aga veidi ma nagu tunnen seda , et kui ma nagu näen neid ebaühtlasi asfaldi kohti , et siis veits keha tõmbab krampi , vaata .
2: hirmumomente .
1: natukene . ja saad aru , selles mõttes põlvega on nagu see , et no sa ikkagi noh , tunned , et läbi une või noh , et lähed magama , siis ikkagi nagu teeb valu , see võtab nagu aega , mul on seal mingi raviplaaster peal ja see lihtsalt paraneb nagu ikka , ma arvan , 3-4 nädalat lihtsalt . et see on tugevam vigastus , aga mitte midagi õmblemisväärset seal .
2: nojah , eks seal võib-olla peab mingid kontrollis ikka ära käima , vaatama , kas kõik asjad on kenasti korras . aga no vot , eks see ole ratturi rõõmud . siin tuleb sellega arvestada , et võib juhtuda asju , et eks me kõik ole rattaga sõitnud .
1: ja võibki .
2: ümber pallitanud ka nii-öeldes . Ma mäletan ka , kui rattaga , oma rattaga sõitsin , siis see kukkumise efekt oli ka kaunis naljakas , et sa kuidagi lendasid kõrval , ratas tegi veel salto õhus niimoodi vaatasid , oo , siukene päris huvitav .
1: see käib nagu nii ruttu .
2: ja , sul ei ole seal midagi teha , et .
1: mitte midagi .
2: ja ka tänasel päeval iseenesest on ju hea sõita ka . et siin küll käib hirmus võitlus , et kas on vaja veel suuremaid , laiemaid jalgrattateid , tegelikult on . kui me räägime lihtsalt näiteks , kas siin Tartu linn või Tartu linna lähiümbrus need vallad . kõik need kergliiklusteed on kõik ühendatud .
1: mine ja ainult sõida , kui sa . täiesti okei , teedega on täiesti okei , tead , millega on probleem , on need üleminekud .
2: äärekivid .
1: jaa , täiesti kohutav . ma ei tea , kas nagu need , kes ehitavad neid äärekivisid või üldiselt .
2: äkki ei olekski neid äärekivisid sinna vaja .
1: ma ei saa aru , vaata need uuemad teed , mis on seal uue ringi juures , kus on see rebase rimi ja see kõik , mis nad on uuesti teinud . üldjuhul väga ilus , megatasane , nagu polekski , super . aga siis on mingid , mis on ka äsja uuesti tehtud ja seal on ikkagi jäetud äärekivi ja siis sõidad nagu mööda , et aga vana asfaldil need äärekivid , see on nii jube .
2: no vot , siin ongi see , et ei ole vaja siin Tartusse mingisuguse sillalt silla kõnnida ja teha mingisuguse sõiduraja pikkuseks .
1: pange ,
2: võtke sealt natuke raha vähemaks ja kuulake seda , mida ratturid tegelikult vajavad .
1: ja ma sõidan ja saad aru , ma sõidan ikka niimoodi , et sa pead täiesti nagu kangestuma selle lenksu külge , sellepärast et see väriseb niimoodi , et see väristab su käed lahti .
2: ja kui sa lähed veel nagu tõuksiga , mina seal , ma võtaks täitsa hoovist maha , aga rattaga ma saan tõsta , no see ei ole küsimus .
1: Mul on juba teada , kus ma , kuidas nagu manööverdan , okei , siit tuleb see tee , siit tuleb see äärekivi , ma juba tean , et see äärekivi on mingi meeter pikk . ma pean sõitma korra autoteele ja tegema selle kaare ja minema tagasi sinna , sest ma ei saa üle ääre . ma ei saa üle ääre . et selles mõttes võlud ja miinused seal .
2: nii et kõik suured võimuesed , kuulake , Kairile tehke palun tee puhtaks , et tema saaks rahulikult tõuksiga raadiosse tulla . äärekivid tehke korda .
1: korda . kas sa eile öösel tormi kuulsid ?
2: Päris põnev oli , see ei olnud enam põnev , et iga kord , kui ma kuulen mingisugust tormi ja nii edasi , siis hetk läheb mööda ja siis ma kuulen ka mingisugust operatiivsõidukite uilgamist . nii et minu majast läks neid päris palju mööda , et kuskil kas midagi lõi sisse või juhtus mingi õnnetus või igal juhul undamist oli päris palju .
1: aga
2: ma ei kuulnudki . aga sadas ikka niimoodi nagu ämbriga valast taevast alla , see oli päris huvitav .
1: ja seda ma õnnetult ärkasin vahetult enne , kui hakkas nagu sadama ja rohkem see tormi alarmi action hakkas pihta , ärkasin nagu üles keset ööd ja siis hakkas see pihta ja tead , ma ei jäänudki enam magama , mingi pool tundi vähemalt , siis ma kuulasin seda müristamist , kuulasin seda pladinat ja nii .
2: mina magasin nagu väike laps selles suhtes , et oli parasjagu väsimust ka sees ja nii kui ma magama läksin , nii ma magama jäin , et täna ma olen siin hoopis puhanum kui mõni teine hommik võib-olla .
1: oi , mul tuleb raske päev , sest ma ei ole nii puhanud , aga esmaspäev on 29. , see on viimane esmaspäev juunikuus ka , juunikuu ongi kohe läbi . meil täna muidugi erinevad teemad teieni tuua , Valga teated , Põltsamaa lossipäevast räägime ja siia tundi muidugi ajaloosündmused , sünnipäevalapsed ja horoskoop muidugi , sest kuidas me teame , milline see päev tulemas on . mäng on ka , kõigest sellest jõuame rääkida , tere hommikust

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 7:24 ilusat esmaspäeva hommikut , vaatame üle , mida põnevat on ajaloos toimunud sellel päeval nagu 29. juuni ja kes on täna sündinud ka .
1: ja hakkame siis vaikselt minema , nagu öeldakse . aastal 1561 Põhja-Eesti rüütelkond ja Kettler sõlmitud kokkulepete järel läks Põhja-Eesti ametlikult Rootsi võimu alla . see tähistas Rootsi aja algust Põhja-Eestis . kunagi oli meil ju Eestimaa ja Liivimaa kubermang , kaks sihukest huvitavat asja . aastal 1855 ilmus esimene number ajalehest Daily Telegraph , millest kasvas üks Suurbritannia tuntumaid päevalehti . aastal 1888 esimene teadaolev klassikalise muusika salvestis . George Friedrich Händeli Iisraeli Egiptuses vahaslindril . päris põnev on ju ?
0: põnev , põnev .
1: aastal 1929 toimus esimene Eesti laulupeo tulesüütamise tseremoonia , traditsiooni eelkäija , millest kujunes hiljem tuntud laulupeo tuletava . aastal 1932 Tartus algasid ülikooli 300. aastapäeva puhul mitmed üritused . vot siis mitusada aastat juba . aastal 1995 Space Shuttle Atlantis dokkis esimest korda edukalt Mir kosmosejaamaga , tähistades uut etappi USA ja Venemaa kosmosekoostöös . iseenesest minu arust kosmosekoostöö on väga okei . ärge sinna neid rakette üles vedage , et teineteist pommitada , tehke midagi arukat . aastal 1956 , nüüd tuleb tõsiselt tähtis uudis , Marilyn Monroe abiellus kirjanik Arthur Milleriga .
0: mulle meeldib , et see on eraldi sündmusena välja toodud
1: . ja nüüd tuleb see uudis , mida me ilmselt mõlemad rõõmustame . aastal 2007 Apple tõi müügile esimese Apple iPhone'i nutitelefoni , mis muutis oluliselt mobiiltelefonide turgu . vot kuidas ta nüüd oluliselt muutis , seda ma täpselt ei tea , seda peab täpselt uurima , aga nii ta oli siis .
0: olgu õnnistatud , sest mina olen oma elu jooksul , et ei saa öelda , et oi , et ma olen ainult iPhone'i proovinud ja umbes , et ei suuda adekvaatset arvamust formuleerida . ei , mul on olnud umbes neli-viis telefoni enne iPhone'i erinevate firmade oma , ma olen need läbi proovinud , lihtsalt see on see , mis sobib mulle kõige paremini ja ühildub mu arvutiga ja kogu ökosüsteem , mul on need kõrvaklapid ja asjad , ma olen väga rahul .
1: Minul on , ma ostsin selle ka iPhone'i esimese , see on SE veel , see on nüüd juba täitsa muldvana , võiks öelda . ta oli praktiline , ta on väike . ma ei taha mingit suurt klotsi tasku .
0: mulle meeldivad klotsid .
1: kellele meeldib suur klots , kellele ei meeldi . ma tahan , et telefon jääks ikka natuke telefoniks ka . ja nüüd , kui ma vaatan telefoniturgu , siis ma olen natuke hädas jälle . kõik on klotsid .
0: jaa , ei tead , mul on soovitus sulle kohe . Apple iPhone tegi ju mini . mini on ka olemas . kas see oli nüüd 16 , ei , 15 on mini. iPhone mini olemas ja see on midagi siis sulle .
1: see on nagu SE põhimõtteliselt .
0: ja , ja mulle meeldib ikka suur , mul on Pro Max , et mulle meeldib just see klots , sest ma vaatan palju nagu videosi , ma töötlen mingeid asju , eks ole , monteerin siin-seal . et see on korralik töövahend ja mul on nagu vaja näha .
1: ei no mul ei ole selle vastu midagi , natuke suurem , ma vaatasin iPhone 16 , see oli ka päris siukene okei suurusega , ta ei olnudki väga siukene suur klots . Et noh , ma ei taha , et siin taga mingisugused kaamera jurakad veel on ja et ta mul taskus ilusti , ühesõnaga igal inimesel erinevad ootused telefonile ja siis ma vaatangi ka Android baasil töötavad telefon , see valik on niivõrd suur , et täna kui hakkad telefoni valima , siis jah .
0: peaasi , et sa tead , mille jaoks sa kasutad , siis juba on lihtsam .
1: ja ausalt öeldes ma ei tahaks käia välja mingit müstilist raha ka , et ütleme nii , et mõnikord saad sa selle sama , mis sul see Pro Max on , samade näitajatega Android baasil telefoni poole odavamalt .
0: kindlasti .
1: nii et noh , seal on see numbrite koht ka .
0: on ja peaasi , et tead , mis sinu jaoks oluline on , mis sa teed sellega , kui sa ainult helistad ja saadad sõnumeid , tõesti , siis ei ole vaja sellist vidinat .
1: aga kui tahad juba pildistama hakata , teha kvaliteetse pilti , video , siis hakkab see mängima rolli .
0: ma olen üldjuhul see inimene , kes hoiab telefoni hästi kaua , mu eelmine telefon ka oli selline 6 aastat ja täiesti töökorras , müüsin veel maha ka vana , et siis nagu uus võtta , lihtsalt sellepärast , et mul oli vaja paremat kaamera kvaliteeti , aeg oli nii palju edasi läinud , et see kaamera kvaliteet noh , lihtsalt enam no jäi ajale jalgu võrreldes sellega , mis ma tegema pean nagu kaameraga onju . ja noh , see oli ainus põhjus .
1: iseenesest selle koha pealt võib küll nüüd iPhone'i kiita , et see mingi 6. aasta vist . ta on ikkagi paremini vastu pidanud mul kui mõni Android-baasil telefon . ta endiselt töötab , okei , aku on siukene õnnetu , et juhe peab taga olema kogu aeg , aga see ongi vist iPhone'i õnnetus ka . ma ei tea , kuidas sul Pro Maxiga on , kas ta .
0: ta on vaata niivõrd uus mul veel vist 2 aastat äkki , et mul ei ole nagu probleemi , aga kus mul see eelmine mudel ka , kui oli 6 aastat , siis ikkagi pigem tihedamalt laadida , sest minu aku oli juba saanud nagu seda kasutust . aga töötas täiesti hästi ,
1: nii et . no aga eks maailmas olegi mõeldud asjad niimoodi , et sa ostad selle telefoni 8 kuni 4 aastaks ja siis sa vahetad ta välja . midagi sellist vist üldtrend ongi , auto ka ostad uue auto , sõidad seal mingisugune X aastaid , aga noh , paljud on harjunud sellega , et ostsidki auto ja sõidad sellega , ma ei tea , nii kaua kui rattad alt kukuvad .
0: just tahtsin sama öelda . aga tänased sünnipäevalapsed ka , mõned siit välja noppinud olen , aastal 1900 Antoine de Saint-Exupéry , prantsuse kirjanik ja lendur , maailmakuulsa raamatu Väike prints autor ja tema looming ühendab siis seikluse , filosoofia , lapsemeelse tarkuse . Väike prints on üks tõlgitumaid raamatuid maailmas , kas sa oled lugenud ?
1: Ei tule praegu ette . ma ei ole nii kindel .
0: ma olen , aga ammu aega tagasi , et võiks uuesti võib-olla kätte võtta siis .
1: niisugune hea muinasjuturaamat õhtuseks lektüüriks , see võib muideks hea une tekitada .
0: et tarkusi täis , ütleme nii on see raamat .
1: ja ta on selline positiivne ka ju .
0: jah , 1871 Itaalia ooperilaulja kuulus koloratuursopran sündis Luisa Tetrazzini . tema järgi on nime saanud ka Rock Chicken Tetrazzini , mis näitab , kui suur staar ta omal ajal oli . 1949 Eesti molekulaarbioloog Mart Saarma , ta on üks rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti teadlasi , kelle töö on seotud närvirakkude haiguste uurimisega . 1951 sündis Eesti psühholoog Jaan Valsiner , ta on maailmas tuntud kultuuripsühholoogia uurija ja näide sellest , kuidas Eesti teadlased on mõjutanud rahvusvahelist teadusmaailma . selliseid sünnipäevalapsi on sul lisada ka ?
1: jaa , on küll , ma leidsin selle laulja ka , keda võiks täna mängida .
0: Okei , nii .
1: Nicole Scherzinger . tal on täna sünnipäev . nii , ma raudselt pean kihla , et sulle ta meeldib .
0: mulle väga meeldib .
1: No,
0: ma lihtsalt loodan , et ma praegu esimese raksuga kirjutasin õigesti ta nime , sest see perenimi on selline nagu , ta on , ma kirjutasin õigesti .
1: nii just .
0: aga ma nüüd mõtlen , milline see lugu oleks hea . Las ma mõtlen , kas sina oled tema lugusid .
1: oi , tal on nii palju lugusid , seal on Run on üks laul , mida ma tean .
0: võtamegi selle Run , ma pole seda küll ammu kuulnud , et tähistame siis seda sünnipäeva ja muidugi suured õnnitlused kõigile , kes tähistavad täna .
2: Some advice for the next one.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 7:37 tähistame uue nädala algust, kaunis esmaspäev on ja sellel nädalal tasub kuulata Lõunaste hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsu festival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi ja nii ka täna.
1: Ja see festival toimub 9. kuni 12. juuli ja hetk tagasi käis meil siin ju ka Sam ja tema astub üles eelsoojenduspeol, mis toimub siis neljapäeva selles samas Võru pärimusmuusika festivalil.
0: Tihe ja eriline programm, igal päeval midagi igale maitsele, kontserdid, tantsu õpitoad, Eesti rahvatantsu rühmade esinemised Kesklinna pargilaval ja tegevused lastele, lastelaval, laupäeval ja pühapäeval. Rohkem infot vorufolklore.ee ja sotsiaalmeediast ka Facebook ja Instagram. Kes soovib festivali passi endale võita, ootame sõnumeid numbrile 1616, märksõna pärimus tantsu festival, oma nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90. Sõnumid teile ja head loosi õnne! Meie oleme õige pea tagasi juba horoskoobiga.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilliorkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
12: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
13: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööd.

0: mul on veel hommikukohvi joomata, nii et see espresso lugu oli päris hea.
1: Ei, väga õige asi. Ma enne, kui me läheme horoskoobi juurde, mul vahe tekis küsimus ka.
0: Nii, küsi.
1: Vaata, kas sa nüüd selle tõuksiga käisin nii upperkuuti ja tegid endale liiga. Sul ikka tervisekindlustus on või see õnnetusjuhtumi kindlustus? Aga võib-olla oleks pidanud lonkama sinna esmaabi ukse taha ja
0: tegema natuke suuremat seeni sellest. Sest ilma naljata ma selles mõttes ma isegi ei nutnud, et see nagu kuigi sa vaatad mu põlve, kui sa näeksid nagu seda haava ja vasak põlv on selles mõttes lihtsalt nagu mega sinine ja nagu turses on ja siis kui sa näeksid selle parema põlve haava, siis oleks nagu mingid küsimused, aga selles mõttes kuidagi too moment sulle ei, nagu, see ei olnud selline valu, et sa hakkad nagu nutma valu, vaid ma ajasin ennast püstima mingi, oh, no jah, siis Iris on Iris,
1: korjasin asjad kokku. Mõnikud ajab hoopis vanduma.
0: Ei, pigem see, sest ma olin nagu pagan, mul ei ole aega, püksid olid lõhki, ma pidin minema uuesti tagasi koju, et vahetada riided ja siis ma jäin järgmisel asjale veidi hiljaks ja noh, nii edasi, et pigem nagu see tunne, et noh, oli seda siis nüüd vaja, eks ole?
1: No, võtta ei tea, võibolla see oli ka sõnum selleks, et aja graafikus oli mingi
0: ja
1: võibolla ajavaneerimisele vihjati.
0: Aga tead, mis on nii. Nagu kõige veidram on see, et ma isegi läksin varem kodust ära, et ma jõuaksin sinna kohta varem, aga tänu sellele, et ma läksin varem, siis ma jäin ainult 5 minutit hiljaks versus, ma ei tea, 20 minutit hiljaks. Nii et...
1: No, ikka oli graafikus.
0: Väike selline tore positiivsus ka juures. Aga horoskoop, kuidas möödub siis selle kuu viimane esmaspäev? Jäär, täna on sul palju energiat ja soov asjad kiiresti liikuma panna. Tööalaselt tasub usaldada oma otsustusvõimet, kuid enne tegutsemist kuulaga teiste arvamusi. Väike kannatlikkus toob parema tulemuse kui kiirustamine. Õhtu sobib aktiivseks puhkuseks.
1: Sõnn päev soosib rahulikku tempot ja läbimõeldub valikuid. Võid märgata, et mõni kaua oodatud lahendus hakkab lõpuks kuju võtma. Lähedastega koos veedatud aeg annab sulle uut energiat. Õhtul luba endale midagi meeldivat.
0: Kaksikud, sinu suhtlemisoskus on täna eriti tugev ja õiged sõnad avavad uusi uksi. Võimalik on põnev kohtumine või vestlus, mis annab inspiratsiooni järgmiseks sammuks. Ära lase väikestel segajatel oma tuju rikkuda. Õhtu möödub heas seltskonnas.
1: Vähk. Kuula täna rohkem oma sisetunnet kui teiste nõuandeid. Kodu ja perega seatud teemad toovad rõõmu ja turvatunnet. Väike paus, kes ja kiire päev aitab mõtted selgeks saada. Õhtul tunned end rahulikult ja tasakaalus.
0: Lõvi, täna oled loomulikult tähelepanu keskpunkt ja sinu ideid hinnatakse kõrgelt. Julgus võtta vastutus võib tuua ootamatu tunnustuse. Ole avatud koostööle, sellest võib sündida midagi väärtuslikku. Õhtul ootab siin meeldiv emotsioon.
1: Neitsi, praktiline meel aitab sul kiiresti lahendada kõik poolel olevad ülesanded. Detailidele tähelepanu pööramine hoiab ära väiksemad vead. Samas ära unusta ka puhata, sest hea tulemus vajab värsked pead. Õhtu sobib koduseks lõgastuseks.
0: Kaalud tänane hea päev suhteid tugevdada ja vanu arusaamatusi lahendada. Sinu rahulik lähenemine mõjub teistele positiivselt. Loomingulised ideed võivad tuua põnevaid võimalusi. Õhtul tunned end eriti inspireerituna.
1: Skorpion, sinu intuitsioon on täna tavapärasemast teravam. Usaldama sisetunnet, eriti kui pead tegema olulise otsuse. Keskendu sellele, mida saad ise mõjutada ning lase ülejäänud minna. Õhtu sobib vaikseks puhkuseks.
0: Ambur, optimism aitab sul ka keerulisemates olukordades lahendusi leida, võid saada kutse või pakkumise, mis väärib kaalumist. Julgastuda samm mugavustsoonist välja, õhtu toob häid uudiseid või toreda kohtumise.
1: Kaljukits, püsivus ja järjekindlus viivad sind täna eesmärgile lähemale. Sinu tehtud tööd märgatakse rohkem kui ise arvad. Välja liiksed enese kriitikad ning tunnustaga oma saavutusi. Õhtul võtta aega taastumiseks.
0: Veevalaja, loovad mõtted ja värsked ideed on täna sinu suurim tugevus. Hea päev uute projektide kavandamiseks või inspireerivate inimestega suhtlemiseks. Julge jagad oma mõtteid, need võivad teisi innustada. Õhtu sobib hobidega tegelemiseks.
1: Ja kalad, täna märkad hästi teiste tundeid ning oskad pakkuda toetus seal, kus seda kõige enam vajatakse. Samal ajal pea meeles ka enda vajadusi ja piire, rahulik jalutuskäik või loominguline tegevus aitab pingeid maandada.
0: Selline päev tulemas, horoskoop üleval ka meie Facebooki lehel Raadio Ring FM, võite sinna kiigata ja jälgida meie lehte ka. Samuti kui juba seal olete, siis saate mängu info üle lugeda ja meile sõnumit teile panna. Meie oleme tagasi juba uues tunnis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uueks rektoriks nimetati senine õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. Ta asub ametisse 1. juulil ning tema ametiaeg kestab 5 aastat. Kõrgemaa vahetab välja kooli pikka aega juhtinud rektori Ülle Ernitsa. Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konkursil osales vaid üks kandidaat ning ta valiti valimiskogu ühehäälsel otsusel. Kõrgemaa on töötanud kõrgkoolis alates 2003. aastast ning rõhutab, et tema peamine eesmärk on hoida õppe kvaliteeti ja kohandada õppe vastavaks muutuva ühiskonna vajadustele. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone veel 1 aasta võrra ehk kuni 2027. aasta juulini. Otsus järgib Euroopa ülemkogu hiljutist kokkulepet jätkata majanduspiiranguid vastusena Venemaa sõjale Ukrainas. Sanktsioonid hõlmavad kaubandust, rahandust, energiasektorit ning piiranguid nafta impordile ja finantstehingutele. Samuti jääb kehtima mitme Venemaa meediakanali tegevuskeelt Euroopa Liidus. Euroopa Liit kinnitas ühtlasi jätkuvat toetust Ukraina isesiisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning rõhutas valmisolekut sanktsioone vajadusel veelgi karmistada. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat, teatasid Ukraina meediakanalid. Otsus eesmärk on vähendada riski, et mobilisatsiooniealised mehed lahkuksid kodumaalt ilma mõjuva põhjuseta. Muudatus ei mõjuta juba riigis viibivaid umbes 47,600 ukrainlastega neid, kes on ametlikult teenistusest vabastatud. Euroopa inimõiguste volinik on otsust kritiseerinud, viidates võimalikele õiguskaitse probleemidele. Samal ajal harutavad mitmed Euroopa riigid Ukraina pagulaste ajutise kaitse reeglite muutmist laiemalt. Uus automaksusüsteem on toonud kaasa olukorra, kus osa autoomanike registreerib oma linnamaastureid matkaautode ehk elamutena, et vähendada maksukulu. Sellisel juhul arvestatakse registreerimistasu kaubikutele kehtiva loogika järgi, mis võib tähendada mitme tuhande euro suurust kokkuhoidu. Transportiamet kinnitab, et kui sõiduk vastab elamunõuetele, on ümberregistreerimine seaduslik. Samas on poliitikud ja eksperdid kritiseerinud skeemi kui maksude optimeerimist, mis vajab täpsemat regulatsiooni. Rahandusministeerium ei näe praegu seaduses lünka ega kinnita, et matkaautode arv oleks märgatavalt kasvanud. Eesti naiste võrkpallikoondise nurga ründaja Silvia Pertens siirdub uueks hooajaks Soome kõrgliigasse, liitudes klubiga Puijo. Tänavu Eesti meistriks kroonitud Pertens naaseb välisliigasse pärast 3-aastast pausi, olles varem mänginud Sloveenias ja Soomes. Pertensi sõnul pakub Soome liiga tugevamat taset ning head võimalust edasi areneda. Puijo lõpetas viimase hooaja Soome liigas 2. kohal. Pertens peab välismaist kogemust oluliseks nii enda arenguks kui ka Eesti võrkpalli taseme tõstmiseks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ärkame koos 8.06, ilusat esmaspäeva hommikud, mõnusat uut nädalat.
1: Sa oled nii luuleline, ärkame koos 8.06. See läks riimi.
0: See läks kogemata isegi, päris hästi tuli välja siis.
1: Ja tere hommikust, head raadiokuulajad, on esmaspäev, uus töönädal on alanud ja väljas paistab jälle päike, öösel küll oli kerge maru, aga nüüd on ilus ilm.
0: Tegelikult võikski kiigata, mida see tänane päev toob, ma juba eile vaatasin, aga hirmuga, et see asi pole muutunud, ma üritan kogu aeg vaadata uuesti. Nüüd
1: võlud telefonist uut ilma.
0: Aga siit ei tule midagi täna, ikkagi lubab päike ja läheb kuni 27 graadi, et oi.
1: See ilma teada kogu aeg siin telefonis muutub, et jah, hommikul tuleb aknast välja vaadata, siis on selge pilt, mis ilm on. Ja siis vastavalt käituda on kõige lihtsam.
0: Need, kes saavad täna selles mõttes päeva rannas võeta, vaba päev ja nii edasi, selles mõttes seal on võimalus nautida seda asja. Need, kes peavad tööl olema kuskil soojas kontoris tiksuma ja nagu vaeva nägema, et hingata mingit õhku, siis neile tunneme kaasa, pole lugu.
1: No täna päeval on paljud kohad ikka varustatud kaasaaksete kliimaseadmetega. Meil on kõsi ventilaator laupäeva õhtul, pidi minagi selle käima panema, selles mõttes palavakas. Oli vaja natuke kõhku.
0: Täna seda palavust tuleb.
1: Ah, nii kuum on tunne. No, igal juhul selleks ju suvi ongi loodud. Siin ei ole midagi virisena. Vaatseme siin sotsiaalmeedias, vaid üldse meedias ringi. Ja iga kord, kui ma avan mingisuguse kroonika või elu 24, siis ma näen selle kohe Silve Ilvest.
0: Üks ma just tahtsin öelda Silve Ilvest.
1: See on nii igab, et ma isegi klikka, ma isegi süvene.
0: Ma olen isegi vahepeal mõelnud, et kas Silve ja Ilves on ise nagu öelnud ka, et jaa, palun kirjutage minust iga jumala kord.
1: Ta on ausalt lugupeetud toimeta, et seda kõike liiga palju ja läheb igavaks.
0: Aga vaata nüüd Silve Ilves abiellus, nüüd ei tule enam neid uudiseid, et tal on uus mees ja enam ei ole meest ja nüüd on uus mees ja ei ole.
1: Mõeldakse midagi muud või ära muretse
0: selle pärast. Kas sa tead, et Silve Ilves selle kohta tehti veebisait ka, et mitu päeva Silve Ilves on vallaline olnud ja siis see vahepeal läks nulli tagasi.
1: Aha, okei.
0: Okay. Aga ilma naljata, ma mõtlen, et Eestis on nagu miljon inimest, et äkki saab kellestki teisest ka kirjutada, aga nüüd oli suur pulmavidu selles mõttes, selle üle ma olen tänulik, sest pildid olid väga
1: ja, ilusad. Ja, nad tegid seda teitsa avalikuks ka, mida kaamerad olid kohal. Ja
0: pildid olid väga kaunis.
1: Mõnes mõttes on ju ebameeli, kui kaamera tuleb pulma, võibolla mingi ajane siis oli, aga teisalt, kui sa oled avaliku elu tegelane ja nagu nii oleks keegi, mingi video oleks lekkinud kuskilt välja ja nii edasi, siis on targem juba kutsuda meide kohale, tehke need pillid ja filmid ära, on asi korras. Aga kui me räägime siin nüüd abiellumisest ja pulmades, siis Märt Avandi käis eks abikaasa pulmas oma kallimaga.
0: Kusjuures ma nägin seda, päris huvitav. Ma nägin seda pealkirja ja ma mõtlesin jälle oma keskis, et vau, et see, et ta käis kohal, et keegi käis kuskil pulmas, et sellest tehakse uudis. No okei, aga me siis saame rääkida sellest tänu sellel, et see tehti.
1: Ja, aga mõnevõrra kipub ikkagi nii olema tihti lugu, et inimesed lahutavad ja siis on seal pahasti ütlemist ja blokeerimist, siis vaieldakse laste õiguste üle ja vara üle ja kõikide asjade üle unustatakse ära, mille pärast kunagi üldse kokku saadi, ja, et oli ka viluseid hetki. Ja siis ongi niimoodi, et ongi suhtemine lõppenud, võibolla läheb aastat mööda, siis võibolla moka otsast ütlevad tere, aga siin on minust nagu hea näide, et mida siin ikka nii väga on, et sa oled ju inimesega koos elanud, teil on olnudki ilusaid hetki, lasad siis ollagi, jäävadki lõpuni ilusaks, ainult läheme oma eludega edasi teisel lainel, on ju. Sul on üks sõber juures, kes siin teab, teine ka velistad, kuule, et mul on mure. Kuidas käituma või mis iganes, ta on ikkagi sulle mingis mõttes ikkagi lähedan on.
0: Kas sina usud sellesse, et pärast seda jääda sõpradeks nagu oma eksid, aga nii
1: iga ühega pole võibolla võimalik ja ma elus pole võibolla tahtnudki, aga üldjuhul jah, et ma siiski suhtel ja see on okei.
0: Ma võisa proovin kujutada ette stsenaariumit, oletame, et sinu elus on siis uus inimene ja siis sinu see eks on sinu väga hea sõber, ei ole enam koos, aga nii nagu sa ütlesid, et üks sõber juures ja kui on mure, siis vahepeal mingi helistand ja
1: no,
0: kurdad mure.
1: Päris kõike ei jaga, on ju, aga jah, aga ikkagi.
0: Kas sa kujutad, et vastupidi oleks ka siis niimoodi, et sinu uue kaaslase, tema eks siis see meesterahvas, on tal väga hea sõber ja kurdab muret ja helistavad ja
1: no,
0: suhtlevad.
1: Ei, no, kui see asi on selle tasandil, siis mina ei tea , tuleb teineteist usaldada ka ju on ju , et ei saa päris nii olla , et kahtlustad kõike kõigis , siis sa ei saagi elada ju . aga Aus. Ja noh , kui ongi sihuke hea sõber , siis ta tahtamata saab ka minu sõbraks ju .
0: ma ei ole no, .
1: väga lihtne , saadakse kokku , aetakse juttu ja on ühised teemasid ja ongi kõik
0: no, . ma ei siis... ole kunagi näinud seda , et ma saaks niimoodi seda inimest edasi hoida elus siis nüüd sõbrana , sest ega ma ju ei tahtnud teda alguses ka ainult sõbrale , küll aga ma lisan seda , et äkki ma lihtsalt pole veel päris sellist inimest kohanud , kes siis vääriks pärast sellist positsiooni .
1: no vot , nüüd jõuame sinnani välja , kuhu ma tegelikult see , me teeme ikkagi valikuid ka , et igaüks sellesse ringi ilmselt ei kuulu . Sõltub ka inimesest endast ju ja aga see on võimalik .
0: okei , aga nüüd aga pulmad , kas sina kutsuksid oma eksi uue kaaslasega oma pulma ? Mina seal küll tõmbaks piiri , ma ei tea , miks ta peaks pulmas olema . kui hea see sõber saab siis olla ometi ?
1: no ütleme , et kõike ma siin läbi avalikult jagada ei tahaks , aga ma arvan , et ühe inimese kutsuks kindlasti .
0: okei , seega sõltub inimesest .
1: Kui sul on kellegiga ühine laps , siis ja sa suhted temaga tihedalt , siis ma ei näe selles üldse küsimust .
0: kui see on laps , siis see on veidi teine , aga nüüd kui laps kõrvale jätta .
1: Siis ei , eks ta nime , ma arvan , et ei kutsuks ikka .
0: jah , on ju , see on ju veider , ei
1: ole . see läheb nagu liiga kaugele .
0: oota , aga küsimus , kas Märt Avandil ja sellel naisel , kes nüüd uuesti abielus , kas neil on laps
1: või ? ma ei ole jälginud , mind see tõi silma , see pealkiri .
0: et siis natuke okei , selgitaks seda asja , aga kui see ka ei seo teid , siis ma küll ei näe .
1: minu arust Avanditel vist ikka lapsed olid , et seal vist see seos on ikka olemas ja tahes-tahtmata , kui on lapsed , siis jääte igal juhul suhtlema , et see seob elu lõpuni .
0: ilmselgelt , ilmselgelt , aga ma proovin ette kujutada , et kui mina abiellun mehega , eks ole , ja minu mees kutsub oma eksi meie pulma , ütleme , et neil lapsi pole koos .
1: tundub kentsakas .
0: see oleks kõige veidram asi ja see oleks vastus .
1: aga kui tal on kaasa ka olemas , eks siin .
0: ei , aga miks ta üldse seal on ?
1: peab põhjendama sel juhul .
0: minu jaoks väga õuge .
1: see näitab seda , et mida , see näitab seda , et seesama asi , mis me üles otsisime , on pigem erand kui reegel . ja see väärib analüüsi täna , et me jõudsime praegu selline välja , et ega nii naljalt ikka kõiki eksi igale poole ei kutsuta , on ju , see on valikuline küsimus . kui on ühised lapsed , siis jah , on
0: ju .
1: siis on suhtlemist rohkem ja teine maailm on ju , kui ei ole , siis tekib küsimus , milleks on ju , aga noh , ma ei tea noh , elus on olukordi , kus võib-olla tööalaselt puututakse kokku või siis tuleb välja , et sinu hea sõber abiellub su eksiga ka seos olemas , onju . jälle kurioosum , onju .
0: aga kui halb oleks see lihtsalt ?
1: see oleks jälle halb , onju .
0: ei , sa mõtled , et see inimene on lõpuks elust nagu väljas , et sa ei pea temaga enam tegelema ja siis su sõber tuleb , hei hopsti .
1: ja siis on seal opa .
0: oi , aga siis ausalt öeldes sealt kuskilt läheks nagu piir ka , et kui su sõber ei teinud seda eeltööd , et kuuled .
1: nüüd läks mootor su peast tööle , aga kui sellest on 10 aastat möödas , mis vahe siis on ?
0: ei , okei , ei no siis küll no. , aga me ei rääkinud praegu distantsi , selles mõttes , et kui näiteks sa lõpetad ära 1 aasta pärast või mis iganes , ühesõnaga , et see inimene jääb sinna ringi nagu ikka ja siis sõber tuleb , aga ma eeldan küll , et see sõber peaks olema nii viisakas ja nii lugupidav , et enne tuleb vestlus , enne seda , et kuuled , et ma olen siin mõelnud , et mis sa arvad sellest , et ikkagi see oleks normaalne asi , mida teha .
1: ja , see on mõistlik , et igasugustel .
0: kui sa tahad sõpra hoida .
1: jah , sõpra tahad hoida , siis sõbra eksi ära vaata parem . see on kõige parem soovitus .
0: teisi inimesi ka .
1: ja maailmas on , aga vaata mõnikord see armastus ei küsi ju , onju . ta tuleb .
0: aga vahepeal on asi ka lihtsalt selles , et see inimene on distantsilt ligidal nagu et kui ta on sealsamas , et siis , aga äkki siis ära võta sealtsamast , mine kaugemale , noh , et käi siis rohkem , mine rohkem , et tihtipeale öeldakse , et see , et inimesed leiavad üksteist nagu töökohas , vaata ka hakkavad nagu semmima , hakkab mingi teema olema , ei ole sellepärast , et oi-oi , nii suur armastus nüüd , vaid see on see distants , iga päev näed , see inimene on kogu aeg seal .
1: ja see inimene hakkab sulle meeldima ,
0: onju . pigem
1: ja,
0: on asi selles , et kas seesama inimene meeldiks sulle kuskil väljas , kui sa näed teda lihtsalt ühel õhtul .
1: sa ei kohta seda inimest no. selles ongi see küsimus , et me võime siin ju , paljud kasutavad igasuguseid Tindereid ja mida iganes asju . sa ei põrka selle inimesega kokku või käid kuskil ööklubis , seal on ühed ja samad inimesed tegelikult . Vahest harva eksivad mõned üksikud ka ära , kes tulevad kuskilt sünnipäevalt , on natuke ja lähevad koju , siis võib-olla põrkad kellegagi kokku , aga sa noh , töökoht on tõenäolisem koht , kus see inimest võibki kohata .
0: jaa , aga sa pead selle inimesega pärast edasi ka töötama , et kui piinlikuks see võib nagu minna , kui see olukord ei lähe nagu väga hästi .
1: see on valiku küsimus jälle , et targem on mingi hetk nagu valida erinevad kohad töötamiseks kindlasti . Muidu tood mossitamisega tööle kaasa .
0: jah , või tood muud probleemid tööle kaasa , et igal juhul väga-väga ohtlik koht , väga õhuke .
1: ärge minge inimesed tööle , võite oma kallima leida sealt , ohtlik .
0: väga ohtlik .
1: veel eksi ja siis on jälle pahandust kui palju .
0: vot selliseid jutte praegu 8:16 on kell .

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
0: Lumi.
4: Orav.
0: Lumi.
4: Orav.
0: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

anna andeks, mul on lühis. Yeah. Et mida üldse teha tohib? Yeah. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Yeah. Nad räägivad, et sa oled kõikjal. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma. Kolmuk või leis, brad. Oi ei, ma igatusin su toite ja su

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: 8:31 esmaspäeva hommik, kuulete Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja meie ei tule tühjade kätega see ei. Nädal, vaid on anda ära pileteid ka. Tuleb kuulata sel nädalal meie programmi, sest 30. Võru pärimustantsufestival on tulemas 9-12 juuli ja meie paneme siis igapäev loosiratasse ühe festivali pileti.
1: Ja natuke vaatame sinna programmi ka, et üsna tihe ja eriline programm on, igal päeval on midagi igale maitsele, kontsedid, tantsuõppitoad ja nii edasi. Neljapäev on eelsoojenduspidu siis 9, kus asub lavalaudadele Sämm. Reedel on suur festivali rongkäik ja ametlik avamine esmakordselt toimub suur sündmus Võru pikim õhtusöök. Päris põnev asi on ju. Laupäeval on hommikukontsert Liisi Koiksoniga ning Tepo tüüpi lõõtspiilide võistumängimine. Ja laupäeval on siis see suursündmus tänava tants ja õhtul saab siis juba jälle Curly Stringsi järgi tantsida ja pühapäeval on siis ka pidulik lõppkontsert ansambliga Zetod.
0: No küll leidub igale maitsele ja. Midagi ja kes tahab festivalilt osa võtta kõik need päevad kohal olla või ise valida, millal siis olla kohal, meie loosime välja festivalipileti, selleks ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna pärimustantsu festival, oma nimi elukoht ka juurde, sõnumi hind euro 90 ja täna siis saate lõpus teavitame, kes siis võitnud on.
1: Ja kui loosien ei naeratanud, siis teamiseks, et piletid on saadaval aadressil fienta.com ja kui tahate rohkem infot selle festivali kohta, siis panga otsingu mootorisse worufolklore.ee ja kõik see on leintavad kenasti ka Facebookist ja Instagramist.
0: Sõnumid teile!

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli

0: Polani.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Itleid tänane päev kannab sellele vaatama otsa, sest et äkki midagi ägedat on tähistada ja kellele see ei meeldiks, et päev saaks mingi uue mõtte endale.
1: Jaa, ma juba siin viskasin pilgu peale, neid mõtteid on ju päris palju ja iga ühe midagi võiks niimoodi öelda.
0: Täna on näiteks rahvusvaheline kallistamise holiday, eks siis kallistamise päev, saab öelda, ainu. Mul on sellega veidi see, et ma nüüd ei taha küll mingit võõrast nagu kallistada. Selles mõttes, et vaata, mõni inimene on harjunud tervitama nagu, et tervituseks nagu kallistamine. Ja kus sa tead, et see teisele inimesele sobib, et see ei ole teema?
1: Jah, ma siin nõustun, et sõltub inimestest. Mõne puhul ongi see nagu okei. Aga teise puhul, oot, sa tuleb minu ruumi sisse ju.
0: Et esimene tutvumine peaks olema selline neutraalne, lihtsalt mingi tere või midagi, et võibolla edaspidi siis, et kui sa tunnetad seda nagu energiat, et aga mõni inimene mingi, ma olengi lihtsalt kallistaja, ja aga võibolla see teine inimene nagu ei ole sinu vastas.
1: Ja eks me tuleme kõik, lastekodud on erinevad olnud, lastekodud, vaid lastel on kodud kõik erinevad, eks siis seal võibolla mõnes peres ei olegi kallistamine selline tavaline.
0: Või isegi kui on siis võibolla on lihtsalt see, et sul on see lähedaste inimestega, mitte lihtsalt võõrast. Tere, ma olen Jüri ja siis sa pead kallistama seda Jüri, keda sa just tutvusid.
1: Ja nagu sa ütlesid, et väga paljud ei meeldigi see asja. See inimene tuleb sinu isikliku ruumi.
0: Ja ma ei tea sind.
1: Ja ma ei taha. Äkki võibolla ülejärgmine kord.
0: Et aga täna võib avada selle vestuse siis niimoodi. Täna on rahvusvaheline kallistamise päev. Kas on luba kallistamiseks? Et siis oleks ju tore.
1: Ja täna on ka rahvusvaheline kalameste päev. Nii et ei ole siin midagi hea kalamehe. Mina kalal olen ilus paar korda ikka käinud. Pole minu tassike teed.
0: Aga oled saanud.
1: Jah, mingi maimukese sain ka. Läks vette tagasi. Aga iseenesest ma hindan, paljud kalamehed lähevad ka ju vaikust nautima. See ongi tegevus, nagu oleki oma ette ja püüad kala. Ma ei mõtle seda,
0: et palju lähevad
1: kala niimoodi püüdma sõpradega. Ütleme siis teistpidi.
0: Tiksuma sinna.
1: Tiksuma ja võibolla on ka mingi sotsialiseerumise vorma, aga siiski on palju liikumist, palju värsket õhku ja tihti loguga palju aega, et mul siin nii mõnigi kalamees on sotsiaalmeedias, Facebookis ka sõbralistis, siis jagatakse ka, milline uhke kala on püütud. Ka poliitikud kasutavad ära, et nad on suured kalamehed, et näidata ennast. Et noh, et kalameste hääli saada, see on natuke naljakas, see mulle ei meeldi, aga lihtsalt muus osas on kalapüük, ma tahan öelda, kui tegevus on väga okei.
0: Tore, et ju hobi on ka inimesel.
1: See on hea hobi.
0: Ja Kedi Miinasele siin kohal ka tervitused.
1: Jaa, just, tema on prof.
0: Tema on number üks kalamees, keda mina tean. Aga mis ma tahsin öelda, et täna, kui ma sõitsin tõuksiga, kus juures siia tööle.
1: Nii, julgesid ikka peale minna.
0: Jaa, siis sõitsin mina Anne kanalist mööda ja esimene kalastaja oli seal rivis kohe enne seitset. Et ju siis ta teadis, et täna on see päev, et ei saa maha magada. Täna on ka rahvusvaheline see, mis on siis vafli masinapäev. See vanakooli vafli masin.
1: Seda, see on kulla hinnaga, seda müüak, seda aegat saab kuskit isegi osta. Mine laadale sealt võid isegi leida selle vanakooli vahvli masina. Ma ei ole küll neid, mul ei ole kodus olnud seda uuem ajast vahvli masinat, kui hästi nemad nüüd teevad, aga...
0: Isegi ei tea vist, milline see uuem nagu välja
1: on näeb. On olemas küll mingi masin, aga ma ei ole nagu väga arvus süvenud.
0: See, mis teeb neid paksemaid on ju nagu sellised, võimalik, seda ma olen näinud. Aga see vana hea vanakooli vahvli masin, issand meil oli isegi see kodus ja tegime neid vahvleid ja see oli nagu parim asja, aga ma praegu, kui ma mõtlen, et ma vahvlitest nagu ei hooli, aga kui keegi maal vanama juures või kodus selle asja välja võtab, siis
1: mul läheks kohe pirm põlema, kui igast üritused on ka ju laadad ja mis iganes ja kui keegi pakub sellist klassikalist vahvlit ja jäeti, see paneb ka sinna sisse. Ehk siis mitte niimoodi, et meid rulle müüakse küll igal pool laatadel, et tavalisi, mis on rulli keerat, aga ta on keeratud niimoodi rulli, et sinna jäeti sisse panna. Siis see vahvel ja jäätis on nagu väga hea kombo.
0: Mõnest, et ei ooli vist vahvlist üldse nii palju, sest näiteks kui me jutt läks jäätistele ka, et siis vahvli jäätised, ma ei hooli sest vahvlist, ma ostan jäätsid, millel ei ole nagu vahvlit või mis on pulga otsas või siis ma söön nagu topsi sest ära ja ega
1: mulle see vahvel ka sinna sobib täiesti. Ja võin ka täitsa niimoodi haljalt jäätist paned kausikesse ja lisad sinna midagi veel juurde.
0: Vaad,
1: ja
0: nii on kõige parem.
1: Oi, kui hea jäätise jutt käib praegu varsti. Me läheme poodi lammutama ja otsima seda head jäätist. Ainu.
0: Taks ühte seda Vanilla Ninjat.
1: Okei, tegid reklaami.
0: Ja vaatame, kas midagi veel on täna.
1: On rahvusvaheline kaamerapäev. Eks siis kõik fotograafid minge ka loodusesse ja hakkake peidistama. Praegu nii palju rohelust, praegu on täpselt õige hetk ka. Ju mida palavamaks läheb, seda rohkem ju hakkab see maailm siin meil kuivama. Nii et praegu on väga hea hetk teha ilusaid looduspilte. Meab mitte ainult looduspilte inimestest ka looduses.
0: Ja, näiteks rannas kuski.
1: Ja bikiinide väed.
0: Küsige lubaga enne.
1: Ja,
0: ja viimane, võtke lapsed tööle kaasa päev. Ma ei tea, kes selle päeva nüüd välja mõtles ja kas see on nagu nii hea idee?
1: Iseenesest, kui on nagu töökoht selline, kus on lastel ka mingi oma nurk ja saavad mängida, lastel hakkab ju kodahes tahtmata mingil hetkel higav, et siis ei saa sina ei tööd teha. Ja lapsel on ka igav ja on õnnetu. Et noh, see on siuke so-so.
0: No suvel tegelikult päris mitmed vanemad teevad, kui töökoht on selline, kus on tegevust. Lasteajad
1: on ka kinni, pole last kuhu panna
0: sulle. No ongi, et sellepärast, et noh, siis tööle nagu kaas, et äkki nad saavad neid õppida, äkki nad saavad neid teha.
1: Täna on ka rahvusvaheline tööstus disaini päev. Ka on siuke oluline asi. Aga siin ma rohkem nagu ei jäänki midagi väga sellist silma, mida peaks nagu rõhutama.
0: Sellised päevad, tehke kalli ja sööge vafleid.
1: Jaa. Tehki pilti ka mingi kalale.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule Setu tele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm, hinnapomm.
2: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uueks rektoriks nimetati senine õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. Ta asub ametisse 1. juulil ning tema ametiaeg kestab 5 aastat. Kõrgemaa vahetab välja kooli pikka aega juhtinud rektori Ülle Ernitsa. Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konkursil osales vaid üks kandidaat ning ta valiti valimiskogu ühehäälsel otsusel. Kõrgemaa on töötanud kõrgkoolis alates 2003. aastast ning rõhutab, et tema peamine eesmärk on hoida õppekvaliteeti ja kohandada õppe vastavaks muutuva ühiskonna vajadustele. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone veel 1 aasta võrra ehk kuni 2027. aasta juulini. Otsus järgib Euroopa ülemkogu hiljutist kokkulepet jätkata majanduspiiranguid vastusena Venemaa sõjale Ukrainas. Sanktsioonid hõlmavad kaubandust, rahandust, energiasektorit ning piiranguid nafta impordile ja finantstehingutele. Samuti jääb kehtima mitme Venemaa meediakanali tegevuskeeld Euroopa Liidus. Euroopa Liit kinnitas ühtlasi jätkuvat toetust Ukraina isesiisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning rõhutas valmisolekut sanktsioone vajadusel veelgi karmistada. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat, teatasid Ukraina meediakanalid. Otsus eesmärk on vähendada riski, et mobilisatsiooniealised mehed lahkuksid kodumaalt ilma mõjuva põhjuseta. Muudatus ei mõjuta juba riigis viibivaid umbes 47,600 ukrainlastega neid, kes on ametlikult teenistusest vabastatud. Euroopa inimõiguste volinik on otsust kritiseerinud, viidates võimalikele õiguskaitse probleemidele. Samal ajal harutavad mitmed Euroopa riigid Ukraina pagulaste ajutise kaitse reeglite muutmist laiemalt. Uus automaksusüsteem on toonud kaasa olukorra, kus osa autoomanike registreerib oma linnamaastureid matkaautode ehk elamutena, et vähendada maksukulu. Sellisel juhul arvestatakse registreerimistasu kaubikutele kehtiva loogika järgi, mis võib tähendada 5000 euro suurust kokkuhoidu. Transportiamet kinnitab, et kui sõiduk vastab elamunõuetele, on ümberregistreerimine seaduslik. Samas on poliitikud ja eksperdid kritiseerinud skeemi kui maksude optimeerimist, mis vajab täpsemat regulatsiooni. Rahandusministeerium ei näe praegu seaduses lünka ega kinnita, et matkaautode arv oleks märgatavalt kasvanud. Eesti naiste võrkpallikoondise nurga ründaja Silvia Pertens siirdub uueks hooajaks Soome kõrgliigasse, liitudes klubiga Puijo. Tänavu Eesti meistriks kroonitud Pertens naaseb välisliigasse pärast 3-aastast pausi, olles varem mänginud Sloveenias ja Soomes. Pertensi sõnul pakub Soome liiga tugevamat taset ning head võimalust edasi areneda. Puijo lõpetas viimase hooaja Soome liigas 2. kohal. Pertens peab välismaist kogemust oluliseks nii enda arenguks kui ka Eesti võrkpalli taseme tõstmiseks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 22-27, Lõuna-Eestis kuni 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööl.

0: oleme uues tunnis ja nagu naksti kaks tundi on juba tööpäeva meil tehtud . Ma ei tea , kuidas see asi küll kiiresti käib , sama kiiresti nagu juunikuu ise .
1: Jaa , juba ongi kuu läbi saamas , üks päev , tänane päev ja siis üks päevakene veel ja on juba juuli .
0: Millest käib jutt , ma räägin , et selles mõttes , kui juuli ja august läbi saavad , ega kui september jõuab kätte , see on juba sügis , et nagu kaks kuud on .
1: siis tuleb vananaiste suvi , ma arvan , et ka meie september saab olema soe .
0: kui mina kuulen , et on september , siis minu jaoks on juba sügis , seega minu jaoks on siis peaaegu talv .
1: peaaegu talv .
0: see kuidagi läheb alati niimoodi . aga üks artikkel , mida ma vist poole silmaga nägin juba eile , ma nii palju ei süvenenud , aga see on päris huvitav teema , sellest võib rääkida , et kes TikTokis käib ja on kursis sealsete inimestega , siis seal on üks TikToker , Janar Kodo . ja Janar on väga reisihuviline ja siis on tehtud artikkel , kus ta seab siis kahtluse alla mingid kampaaniad , mida siis see mingi reisifirma on teinud . ja sellest siis juttu tulebki , ehk siis ta avaldas uue video sotsiaalmeedias , milles seab terava kahtluse alla reisibüroo Airguru reklaamitud sooduskampaaniad . Kodo väidab , et ettevõte näitab kampaaniates kunstlikult kõrgendatud võrdlushindu ja küsib , kas selline hinnastamine võib olla seadusega vastuolus . ja analüüsib siis tema neid pakkumisi , võrdleb enda hinnangul hotellide ja lennupiletite tegelike hindadega ja videot alustab siis väitega , et siin üks kallis ettevõte müüb jälle väidetavalt poolhinnaga reise . olgu mainitud , et see pole esimene kord , kus Kodo toob välja ettevõtte veidra hinnastamise . seejärel avab ta Airguru veebilehe ja vaatab Türgi reisipakkumisi . Kodo toob näiteks Arsi Blue Sea Beach hotelli ja väidab , et ei leia kusagilt selliseid algseid hindu , mille pealt oleks võimalik reklaamitud allahindlust arvutada . ma tahaks näha , kus tal õnnestus leida sellised hinnad , ma tahan näha , leidke mulle see lehekülg , kus see maksab nii palju . ja tema sõnal jätab siis kampaania mulje , et algne hind on kunstlikult kõrgemaks tõstetud , lihtsalt lööd pool hinda parajalt juurde ja siis võtad pool hinda maha ja ütled , et ainult meilt saab . ja sellest siis nagu juttu teeb , analüüsib neid hindasid ja vaatab neid pakkumisi , kuna ta on suur selline reisihuviline ja ma tean , et ta neid reisivideosid päris tihedalt teeb , siis see ei ole tal selline esimene jah , pilguheit sellele teemale üles .
1: ja iseenesest on ju väga tänuväärne tegu , et keegi analüüsib neid niimoodi ka reaalselt ja sisuliselt . olengi mina vaadanud erinevaid pakkumisi siin . tihtilugu vaatad , et on mingisugune X hind pandud ja kui hakkad seda asja nagu , lähed sinna broneerimise faasi , siis avastad , et oot-oot-oot-oot , siin on hoopis teised hinnad juba
0: ongi , aga no siis tekib küsimus , et noh , mina ei ole kunagi selles mõttes võtnud vaata neid pakettreise ja nii , aga ma tean , et Janar Kodo on neid siukseid all in exclusive ja neid reise nagu teinud piisavalt . kas sul on ka olnud kogemust nendega või pakettidega ?
1: On küll , aga kuidagi on niimoodi juhtunud , et see , kes need paketid , ühe ma võtsin ise , see oli vähe kallim kunagi . Aga ta oli okei , väga hea oli , aga on ka niisuguseid odavamaid , eksklusiivsemaid , kus olid kõik hinnas , mina neid ei ajanud , aga seal oli väike konks kuna see kamp oli mingisugune 10 inimest pealegi vist , siis kaubeldi välja väga hea pakett , kõik hinnas .
0: kui sul on nii palju inimesi , ma arvan , et see võib päris
1: hea
0: win
1: olla . keegi tundis ka veel kedagi ja see oli väga soodsa hinnaga ja minu arust hinnakvaliteedi suhe oli nagu hinna poole igatpidi paigas , et sa said selle raha eest ikka väga palju
0: ja ta ütlebki , et ta arvab , et kui sa lähed lihtsalt sinna majutuse kodulehele , võtad nendelt otse , võtad lennupiletid , siis saad sama asja veel soodsamalt . ka Türgi reisipakkumise puhul seab ta kahtluse alla reklaamitud hinnad . Türgi märtsi algus mingi Arsi hotell 1600 eurot ja siis allahindlus , ma arvan , et seesama hotell on märtsi alguses mingi 300 eurot nädal . ja lisaks kritiseerib Kodo sotsiaalmeedia mõjuisikuid , kes tema hinnangul selliseid kampaaniaid reklaamivad , et kas sul ei ole siis moraalitunnetust ja
1: raha ja ise .
0: vot Airguruga on koos teinud koostööd näiteks TikTokerid Steven Reinmets ja Mari-Liis Kaer , ehk siis neile ta nagu vihjab , et kas teil on nagu okei või äkki need ei ole süvenenudki selles mõttes , kui keegi kirjutab sulle , et me maksame 1000 eurot , et sa teeksid ühe video , kus sa promod nagu seda teemat , onju . noh , siis sa vaatad seda brändi , vaatad , et noh , tegelikult ju usaldusväärne bränd , et mingi reisidiil , noh davai , et kas sa nüüd lähed siis uurima , et kas mujalt saab soodsamalt või noh ,
1: ega sa no, ega ei lähe . ja kui me räägime nendest sooduspakkumistest ka , et ega kui sa ise tahad kõike broneerima hakata , siis sa pead juba täna hakkama broneerima märtsiks , põhimõtteliselt ju , siis sa saad hea hinnaga lennupiletid , asjad , et mida kaugemale ette sa midagi teed , seda soodsam on . kuigi need viimased pakkumised , ma arvan , et siit-sealt võib-olla isegi leiab midagi , et sa mõtled , et ma hakkan nüüd , vaatad , et sul on puhkus , tuleb kahe nädala pärast , sul ei ole ühtegi asja veel olemas . siis sa nagu leiad mingid inimesed , ütled , et palun saatke mulle noh , mingeid pakkumisi , võtad ühendust nendega , ise kaevad ja sa saadki võib-olla kaks päeva enne seda , kui sul on vaja reisile minna .
0: saadki siukse mega pakkumise ,
1: see noh , pakettreis iseenesest ei ole selles ju midagi halba , kui sõltub , mida sa otsima lähed , onju , kui noh , päikest võtma või lähed lihtsalt , tahab vedeleda , onju mis see pakkumise häda on , onju , võtadki selle pakkumise ja lähed , oled seal kuskil rannas , vaatad , et seal lähedal oleks midagi vaadata ka . teed oma samme , käid ujumas , sööd head ja paremat no. , käid shoppamas , ostad mõne särgikese või .
0: mida muud sa tahad , onju , et vahepeal selline puhkus tundub nagu väga tore .
1: kultuurreis on vähe teine asi , et siis sa lähed , noh , rendid auto , otsid ise öömaja ja lennupiletid , mõnikord on kavalam isegi võtta pakett selleks , et tuleb soodsam , kui lennupilet võtta , kui sa pikalt ette ei tee , toome näite , et sa tahad hoopis minna . koha peale võtad auto , sa ei pea seal rannas vedelema , et lähed õhtul ööbima .
0: et see sõltub jah , mis eesmärk on , aga tead , ega ma ei imesta ka väga , et need kampaaniahinnad mingitel nendel pakettidel selline väike krutski seal juures on .
1: jah , on
0: krutski . kuskilt ju nemad peavad ka oma raha teenima .
1: ja , ei no see on täiesti arusaadav , et noh , pakette on igasuguseid ja võimalusi on igasuguseid .
0: aga selles mõttes tõesti , kas nad siis sellele ei mõtle , et kui inimene reaalselt läheb natuke süvitsi ja võib-olla läheb , vaatab ise , et mis need hinnad muidu oleks , selles mõttes ma tunneks ka huvi , näiteks kui keegi ütleb , et see pakett ööbimine , lennupiletid näiteks 1000 eurot . ma tunnen ka huvi , et huvitav , et kui ma läheks telliks ise , et huvitav , palju see siis maksaks , sest hakkaks mõtlema , et äkki on nagu .
1: sa ei pruugi saada seda jah , lennupileteid niimoodi hopsti ei saa .
0: ja mõtle , kui ma lähen vaatama ja ma näen , et ma saan need kõik asjad mingi 500 eurot odavamalt .
1: no
0: siis on küsimärk , no siis ma saan aru , et see on mingi skämm .
1: no mis selle asja moraal , et kui te võtate mingeid pakette , head raadiokuulajad , siis võib-olla noh , üldjuhul kõik süvenevad ka , vaatavad palju reaalselt ja muidu maksavad , et väga alati peres on keegi see reisiplaneerija , kellel on kõik teada , kus ja mis ja nii ongi , et eestlane on ikka taibukas . aga nüüd rääkida sellest ka , et kui väga palju on , noh , on ka selliseid asju juhtunud , et sa võtad mingisugused lennupiletid , bronnid on ju , või mis iganes , sul on mingi vahendaja ja siis kuskilt miskit on rahad jäänud liikumata ja on reis ära jäänud seetõttu , et see vahendaja natukene pankrotti minemas või midagi sellist . toon näite , ma kunagi hakkasin Taisse minema , olin juba Tallinnasse välja jõudnud , siis tuli välja , et mingi kamm on , et ei tulnud seda bronni , et saaks nagu piletid ära nagu registreerida lennujaamas ja mingi jama oli ja siis tuligi välja , et seesama firma hakkaski , oligi noh , nii-öelda paljud ei saanudki reisile tänu sellele ja piletid läksidki haihtuma , et kuskil oli mingi totaalne jama , aga kuidagi meil vedas , et vist esimesena saime kuidagi jaole kiiremas korras , nõutasime need asjad välja ja saime minna . põhimõtteliselt oleks võinud sama päev õhtul rahulikult Tartu tagasi sõita , öelda , et kõik , nüüd jääb reis ära .
0: oi , okei .
1: selliseid asju võib juhtuda .
0: see vahendajate teema , väga hell teema , ma mäletan , ma kunagi book isin teisele inimesele , ühesõnaga me korraldasime mingit sündmust , ühele välismaalasele oli vaja broneerida siis piletid , onju . nimi oli tal natuke teistmoodi ülesehituselt , no vaata , kui meil , ehk siis kui sa ostad lennupiletit , sa pead sisestama nagu perenimi , eesnimi , onju . seal läks midagi vahetusse , ühesõnaga mingi nimi oli vale lahtri peale , teine nimi , no ta oli vahetuses , onju , nii . ja siis hakkas see gamma ja pihta , kui sa tahtsid nime vahetada , ma pole kunagi eales nii suurt peavalu tundnud , kui terve nädal nädal aega tagasi kirjutad sellele lennufirmale , et palun , on vaja nime muuta , palun pöörduge vahendaja poole , et vahendaja saab seda teha , siis vahendaja ütleb , et meil ei ole kahjuks nagu võimalusi ega õigusi seda muuta , et palun pöörduge siis lennufirma poole . ja sa arvad niimoodi tilbendati edasi-tagasi .
1: lõpuks
0: lõppes see niimoodi , et me pidime ostma uue pileti .
1: Oh-oh.
0: Me ei saanudki , nagu füüsiliselt ei saanudki ja ma kulutasin aega telefonis , et olla mingi välismaa selle klienditeenindusega , täiesti kohutav allapoole arvestus , sest nemad ka ei tea , siis , sest vaata , lennufirma vaatab sellele otsa , et te ostsite vahendaja kaudu , et palun pöörduge nagu vahendaja poole , onju , ja siis ma palun vahendajalt nagu seda võimalust ja siis nad vaatavad , et et kahjuks tead , et meil seda võimalust on , nagu kellel siis on see võimalus , mitte kellelgi , kokkuvõttes netis kulutasin aega telefonis kulutasin aega , igal pool kulutasin aega , täiesti kasutu . nii et ma olen väga skeptiline , aga mida see andis mulle , on see , et see nimekontroll nüüd on no 5 korda kontrollid üle , vaata andmed , kas kõik
1: saab õigesti . kas kõik lahti ta on õigesti ja
0: sest seda . pärast seda peavalu ei ole vaja , et hakata nagu bronnima .
1: ma pulli pärast viskasin siin nagu pilgu ka peale , et mida siin siis nagu pakutakse ka . põhimõtteliselt praegu on nagu õige hetk küll jah , lennupileteid siia ja sinna .
0: kuhu perioodi
1: siis ? isegi ma vaatan , et lausa juuli lõpus saab Mallorcale minna päris mõistliku hinnaga , nii et .
0: aga millal sul see puhkus on ?
1: mul , kui ise võtan .
0: ja millal sa mõtled ?
1: ma ei tea nüüd , teid peab aitama , kuidas ma siis jätan teid sinna abistamata , et mina .
0: no siis , kui Kristjan tagasi on .
1: jah , siis lähed sina puhkama .
0: aa , et siis , aga seal vahepeal käi enne ära .
1: oi ei , ma arvan , et mul ei ole kiiret sellega , siin Eestimaa on ka ilus ja võib-olla kui ma jõuan nüüd lõunanaabri külas käia , Lätis ära käia , siis mulle aitab sellest ka . aga siukseid pikemaid plaane praegu mõtlen , mis sa pulli pärast vaatan , ikka jälgin .
0: sügises saab bronnida midagi äkki .
1: jah , ma juba näen isegi , tegelikult saab siin juba lausa juuli lõpus , et päris hea hinnaga oleks Mallorcale lennata .
0: aga vaata siis need pakkumised üle ikkagi terava kulli pilguga . et siin ikka ei tõmmata üle kõrvade midagi .
1: olen kahetsenud küll , et kunagi otsisin , vaatasin seda Mondo saiti ja vaevasid seal nendes pakkumistes sa leidsid nagu mega hea hinna . ja siis ma mõtlesin , et kuidagi ma olen nüüd täpselt selles faasis , et ma hakkan nüüd ostma . ja siis ma kuidagi jäin mõttesse , ütlesin ja ei osta kah . pärast mõtlesin , et oi kui rumal tegu see oli , sest see oli nagu väga hea hinnaga lennupiletid ja otselennud ka veel , et see oli nagu super pakkumine
0: jep , ja üks päev ja nad on kohe läinud , onju . aga silmad-kõrvad lahti hoidke siis , kui broneerite oma reise .
1: tähelepanelikkust .

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 7110.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

0: taas .
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi , sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivalipassi . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90 . lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosiõnn ei naerata , leiad piletid fienta.com .

0: 9.31 Shakira kohta saab öelda, mis öelda, aga fakt on see, et ta neid jalgpallilugusi oskab nüüd küll teha.
1: Ja Waka Waka oli on ja jääb kõigemaks.
0: Waka Waka ja üks veel. Minu arust Waka Waka oli vist 2010 ja kui ma ei eksi, siis 2014 oli see mingi la la la veel ühesõnaga. Midagi ja siis mingi otse. Ja seda aru mul lõi ette ka üks nendest jalgpallivideodest, mis ei ole nagu päris jalgpall, vaid jalgpalli selle maailma võistlustega seotud videod, eks ole. Üks nendest siis oli Shakira ja need jalgahitid on ju aastatega välja toodud. Ja sa aru, sa kuulad kõiki neid lugusid ja fakt on see, et ta oskab teha neid hitte. Mul pole mitte midagi öelda. Kui ma muidu Shakirat ei kuula, siis kõik need jalgahitid, need võivad playlistis olla.
1: No ta on ära tabanud selle nissi väga hästi. Et eks neid jalgalugusid oli teisi ka ja eks nad oled siin, kuskil ma leidsin mingi tabeli ka, kus seati kõik need ritta ja Waka Waka oli ikka
0: Waka,
1: seal kõige.
0: Waka Waka on ikka väga hästi ja mulle meeldib see nüüd ka, mis just kõlas selle aasta omaga.
1: Tai, let's go. Aga ta ei ole ikka päris see, mis on Waka Waka, et sükkene palevari vabandust.
0: Aga selles mõttes oskab ta teha ja väga ägedad need kõlavad küll, nii et väga, see on üks osa jalgpallist, mis mulle meeldib.
1: Muidu ei vaata, aga sulle meeldib muusika.
0: Ootaga see nii me sellel teemal juba oleme, kuidas läheb jalgas?
1: Kuule, enam vähem hästi, et 1.16 finaalid hakkavad ju peale, täna on vist juba esimene mäng, et seal on nüüd esimesed suured mängud ära tehtud. On teada, kes siis kellega järgmiseks kohtuvad, aga nüüd ei ole muud midagi, nüüd kui tuleb mäng, võitja läheb ainult edasi, et nüüd enam pole valikut.
0: Aga on üllatajad ka, jaa, kes sinna 16.
1: Kas ma nüüd mäletan, et Rohe Neeme saared jõudsid ja sellised väiksemad riigid on ka ikka jõudnud edasi. Ja täna on ka väga tõsine lahing Jaapan ja Brasiilia kell 8.
0: Kellele panustad?
1: Vot see nüüd üks, no kahtemata Brasiilia tundub olema väga tugev ja on ka üks favoriite kindlasti selles kambas, aga Jaapan, nad on nii südid ja nad mängivad lahtist mängu, see tuleb väga põnev mäng, ma ei usuta, selline kinnine tuleb, kus kaitstakse ainult, seal rünnatakse.
0: Mis kell täna?
1: Kell 8 õhtul peaks olema, täna normaalsel ajal ka, nii et saab vaadata. Ma pean selle, kuidagi ma tegemised kõik nii ära sättima, et ma tahan seda mängu rahulikult vaadata.
0: Aga kust saab vaadata neid mängu üldse Eestis?
1: Eesti televisioon näitab seda mängu ja minu seda vist ilisel öösel täna mängu ei olegi. Et siin vahelduv eduga see, mis on õhtupoole, et nad siin TV3 grupiga jagavad neid mänge.
0: Okei, eks siis telekanalites ikkagi saab neid näha, ei pea kuskil eraldi keskkonnas olema.
1: Ei. No kindlasti on olemas mingites keskkonnas veel, kus saab vaadata, aga ka teitsa Eesti televisioonis saate kenasti vaadata seda. Eestikeelsete kommentaaridega.
0: Kommentaarid teevad asja nagu toredaks.
1: Kui me juba kommentaaridest rääkime, siis mitte see kruus mind ikka üllatab. Vaatad, kuidagi ilisööl ma tabas, mul läks unikorra ära ja siis ma panin, mitte täna, vaid kunagi siin mingi nädala sees, panin teleke või nädala vahetus. Kruus räägib jalgpalli, mingisugune, see oli vist mingisugune kolme ajal, mingisugune öine mäng oli. Vaatasin, okei, vaatasin ääle natuke väsinud, pole midagi. Ja siis ma kah magasin nagu pikemalt, järkasin nagu hommikul üles ja kuidagi sama kanali peal panin kuidagi käima ja vaatan, oot, ralli käib ju. Ta jälle kommenteerib, kas ta vahepeal magab ka, mul tekis tunne, et vist ongi isa stuudias on padi ja tekk olemas ja teeb kõik.
0: Mis spordiala nüüd tuleb, okei, jalka selge.
1: Ja ta tegi nagu rallik ka veel lakkaotse, muidugi me peame õnne soovima ka Robert Irvesele ja Jakko Villale, nad võitsid Kreeka MM rallil WRC klassis esikoha.
0: Palju õnne, väga äge. No võtta spordijuttu ka natuke siia, aga mängujuttu ka, sellepärast meie ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna ka panna ja märksõnaks on Pärimustantsu festival, oma nimi ja elukoht juurde, sõnumi hind €90 ja võitegi võita festivali passi 9. kuni 12. juulini toimuvale 30. Võru Pärimustantsu festivalile.
1: Päris suur number.
0: Nii et päris korralik number ja päris tihe kava ka.
1: Jaa, tihe erinev programm, seal on võimalik neljapäeval hakkab juba peale eilsoojenduspeoga, näeb seal Sämmi.
0: Seoses Sämmiga ma tahtsin juba enne öelda. Seda aru, ma ei arvanud väga palju. Mul on mingid lood, mis Sämmilt meeldivad. Okei. Aga kuidas ma nägin, Sämmi soojendas Black Eyed Peasi. Ja see oli minu esimene selline kokkupuude. Kogemus, et okei, kuna ta on juba siin, siis ma näen ta ära. ja see , kui hea ta laivis oli , kui palju ta läheb nagu Eesti rahvale peale , see on midagi teistsugust , ma ei oodanud , ma olin väga-väga positiivselt üllatunud , nii et Sam tõesti on laivis hea ja paistab , et aina kõrgemale see lend läheb , sest ta rahvale väga meeldib .
1: ja ta on kuidagi suutnud nii nooremate kui vanemate südametesse
0: ennast laulda . ja mõned kommenteerisid , et nad tulidki tegelikult ka Sammi pärast , mitte isegi Black Eyed Peas nagu ei huvitanud , aga nagu Sam esineb .
1: ma olin Sammi fänn , ma ostsin kallima pileti ja vähemalt hea lava onju . aga kui räägime nüüd sellest samast festivalist , siis pärimustantsufestival , siis seal toimub Võru pikim õhtusöök , on võimalik näha hommikukontserdil siis laupäeval Liisi Koiksoni , toimub Depo tüüpi lõõtspillide võistu mängimine ja loomulikult laupäevane suur sündmus on tänavatants . üritatakse taaselustada aasta 2000 legendaarne sabatantsu rekord , kus tantsis üle 4500 inimese nii et kõik saavad kaasa tantsida ja laupäeva õhtul on Curly Strings kohal ja siis on ka veel öine tantsuöö ja pühapäeva siis lõpetab lõppkontserdil ansambel Zeton , vaadake lähemalt ka vorufolkloor.ee ja sotsiaalmeedias , Facebookis ja Instagramis on nad ka kõik kenasti leitavad .
0: sõnumid teele number 1616 , märksõna pärimustantsufestival oma nimi ja elukoht ka juurde , nüüd aga üks lugu muusikat ja siis juba ootavad Valga valla teated .

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homme 30. juunil toimub Valga-Valka kaksiklinnas kõrgetasemeline sõjaväeline tseremoonia, mille käigus võtab esimene Saksa-Hollandi korpus ametlikult üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise. Tseremoonia toob piirilinna kokku mitmed kõrged riigikaitse- ja valitsustegelased. Valga ja Valka valiti selle kaaluka sündmuse toimumispaigaks teadlikult. Hoolimata riigipiirist moodustavad linnad ühtse linnaruumi, sümboliseerides ilmekalt kahe NATO liitlase riigi tihedat koostööd ja piiriülest ühtsust. Uus juhtimiskorraldus, mis jõustub ametlikult 1. juulil, on osa NATO uuest väemudelist. See tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust alliansi idatiival. Senise vastutaja kirdekorpuse fookus suunatakse edaspidi Poolale ja Leedule, sealhulgas Suwalki koridori julgeoleku tagamisele. Eesti kaitseminister Hanno Pevkur rõhutab muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Esimene Saksa-Hollandi korpus asub NATO juhtimistruktuuris tase kõrgemal Eesti diviisist ning on võimeline juhtima kuni 50 000 pealist rahvusvahelist väekontingenti. Kuigi Eesti ja Läti säilitavad siseriikliku vastutuse oma relvajõudud ees, vastutab korpus edaspidi meie piirkonnas kaitsetegevuse planeerimise, õppuste läbiviimise ning liitlasvägede kiire integreerimise eest. Tseremoonia leiab aset 30. juunil algusega kell 10 Valga keskväljakul, kus saab ka näha Eesti uusimat sõjatehnikat. Valga vallavalitsus palub arvestada, et seoses üritusega on keskväljaku ümbruses liiklus häiritud ja kehtivad liikluspiirangud. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Alates 1. juulist muutuvad Valga valla korraldatud jäätmeveo teenustasud. Hinnamuudatus on seotud riiklike keskkonnatasude ehk saastetasude määrade tõusuga, mis mõjutab jäätmete käitlemise kulusid. Täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumentid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uueks rektoriks nimetati senine õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. Ta asub ametisse 1. juulil ning tema ametiaeg kestab 5 aastat. Kõrgemaa vahetab välja kooli pikka aega juhtinud rektori Ülle Ernitsa. Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konkursil osales vaid üks kandidaat ning ta valiti valimiskogu ühehäälsel otsusel. Kõrgemaa on töötanud kõrgkoolis alates 2003. aastast ning rõhutab, et tema peamine eesmärk on hoida õppe kvaliteeti ja kohandada õppe vastavaks muutuva ühiskonna vajadustele. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone veel 1 aasta võrra ehk kuni 2027. aasta juulini. Otsus järgib Euroopa ülemkogu hiljutist kokkulepet jätkata majanduspiiranguid vastusena Venemaa sõjale Ukrainas. Sanktsioonid hõlmavad kaubandust, rahandust, energiasektorit ning piiranguid nafta impordile ja finantstehingutele. Samuti jääb kehtima mitme Venemaa meediakanali tegevuskeelt Euroopa Liidus. Euroopa Liit kinnitas ühtlasi jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning rõhutas valmisolekut sanktsioone vajadusel veelgi karmistada. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat, teatasid Ukraina meediakanalid. Otsuse eesmärk on vähendada riski, et mobilisatsiooniealised mehed lahkuksid kodumaalt ilma mõjuva põhjuseta. Muudatus ei mõjuta juba riigis viibivaid umbes 47 600 ukrainlastega neid, kes on ametlikult teenistusest vabastatud. Euroopa inimõiguste volinik on otsust kritiseerinud, viidates võimalikele õiguskaitse probleemidele. Samal ajal harutavad mitmed Euroopa riigid Ukraina pagulaste ajutise kaitse reeglite muutmist laiemalt. Uus automaksusüsteem on toonud kaasa olukorra, kus osa autoomanike registreerib oma linnamaastureid matkaautode ehk elamutena, et vähendada maksukulu. Sellisel juhul arvestatakse registreerimistasu kaubikutele kehtiva loogika järgi, mis võib tähendada mitme tuhande euro suurust kokkuhoidu. Transportiamet kinnitab, et kui sõiduk vastab elamunõuetele, on ümberregistreerimine seaduslik. Samas on poliitikud ja eksperdid kritiseerinud skeemi kui maksude optimeerimist, mis vajab täpsemat regulatsiooni. Rahandusministeerium ei näe praegu seaduses lünka ega kinnita, et matkaautode arv oleks märgatavalt kasvanud. Eesti naiste võrkpallikoondise nurga ründaja Silvia Pertens siirdub uueks hooajaks Soome kõrgliigasse, liitudes klubiga Puijo. Tänavu Eesti meistriks kroonitud Pertens naaseb välisliigasse pärast 3-aastast pausi, olles varem mänginud Sloveenias ja Soomes. Pertensi sõnul pakub Soome liiga tugevamat taset ning head võimalust edasi areneda. Puijo lõpetas viimase hooaja Soome liigas 2. kohal. Pertens peab välismaist kogemust oluliseks nii enda arenguks kui ka Eesti võrkpalli taseme tõstmiseks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 22-27, Lõuna-Eestis kuni 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Are you ready? Yeah, pull out a dog.

0: ilusat esmaspäeva 10.08, kaunist ärkamist, kõik, kes on ärganud, alles ärkamas, kes ei pea täna üldse kuhugi minema ja kes saavad vedeleda kuskil rannas või ja. Kodus, siis teid me süüdistate hommikul kell 7 meid ei kuulanud.
1: Jaa, anname andeks.
0: Jaa, see on ka ainus põhjus.
1: Ja.
0: Kõik muud inimesed loodame, et kuulasite.
1: Jaa, vaatseme siin, eelmisel tunnil me ju rääkisime või üleelmisel, et juba läheb aeg nii segamini. Natukene ka jalgpallist ja jalgpalli hümnidest ja ma nüüd natuke kaevasin siis interneedudes, needuses ja avastasin, et kuidas need lood siis nagu sünnivad ja mida siis peetakse nagu nendeks kõige populaarsemateks lugudeks. Aga ma võtan praegu ette lihtsalt, et FIFA ise valib välja need lood, mis on siis nende poolt nagu hümnid ja ametlikud lood.
0: Aga kas see käib niimoodi, et igaüks saab esitada oma loo siis
1: ma,
0: sinna?
1: Seda protseduuri ma sellesse ma ei süübinud.
0: Ja siis
1: aga...
0: nad kuulavad ja kuidagi valivad.
1: Kuidagi niimoodi see valik käib.
0: Aga ja... kas sul on ees nagu top 10, kas me oleme nüüd
1: 10, 9, 8? Ei, ma lähen kõigepealt enne kui top 10-sse läheme. Ma vaatan natukene, räägin laiemalt pisut sellest, et näiteks siin vähemalt Wikipedia leidis üles need lood, siis on tekinud vist mingi traditsioon. Mm. Et aastal 1990 oli siis üks itaaliakeelne lugu, mida esitasid siis Eduardo Pennato ja Gianna Nannini ja selle kirjutas valmis Giorgio Moroder, kes on teada tuntud produtsent Itaaliast. Nii et lihtsalt on näite. Siin võib veel tuua aasta 1998 oli ametlik jalka lugu ka Ricky Martini The Cup of Life, siis, aga teel ainukene. Seal oli ka hümn juures, jos on tuur ja Axel Red, Do You Mind If I Play? Ta oli siis prantsuse ingliskeelne lugu. Võibolla siin keegi teadnud, kaasa 2002 oli Anastasia looga Boom, siis toimus nagu Lõuna-Koreas ja Jaapanis. Saksamaal
0: Kus juures seoses sellega, mina siis panin ChatGPT-sse, et põnevad faktid nagu FIFA MM-i kohta ja kuna sa tõid Jaapan ja Lõuna-Korea välja, siis 2002. aasta MM oli esimene, mida korraldasid kaks riiki koos ja see oli Jaapan ja Lõuna-Korea.
1: Jaa, vaata kuvitav fakti sa leidsid enne. No siin ma võibolla võin mõne näite veel tuua Lõuna-Afrika, no seda me teame, mis oli see maskott, oli Waka Waka. Aga seal oli veel hümn Sign of Victory ja seda laulis R. Kelly ja seal oli koor taga. Siis on üks laul veel, mis oli sama populaarne kui oli see Waka Waka ja mis oli sponsorite poolt toodud lugu nagu. See oli see Kiinaani Waving Flag.
0: See ta Waving Flag on
1: ta ei olnud ametlik lugu, aga ta oli väga populaarne. Ta oli sponsorite poolt
0: välja toodud lugu. Raudselt populaarsemaks kui see ametlik lugu.
1: Ja mingi hetk võibolla küll, aga no Waka Waka on lihtsalt klassika. Et mida ma siin veel nüüd välja toon. Kerin kiirelt edasi. Lihtsalt tahan öelda seda, et ega selle aasta ametlik lugu on ikka see sama Tai, mida me mängisime Shakira ja Burna Boy, aga siia jõuda läheb ka ametlik hümn ja see on tehtud, see kannab pealkirja DNA More Than a Game ja selle autorid on Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ja Megan Thee Stallion, kuidas ma nüüd siin äldasin.
0: Issa, kui ägedad artistid koos, ma pole isegi kuulanud seda et veel. See, aga, aga mis mõttes, et iga aasta paneks see välja siis üks lugu, mis on nagu siis hümn, aga mis see teine lugu on?
1: Teine on siis ametlik laul ja hümn.
0: Okay, selge.
1: Need on nagu erinevad asjad. Issa on veel arvetiks teema ka, mis on see FIFA oma mingisugune laul. See on ka nüüd olemas. Et see on selline päris huvitav, kui ma need lugusid on. Nüüd läheb põnevamaks. Lähme vaatame selle tabeli ka üle.
0: Kust maalt sa alustad sellega?
1: Ja ma alustan ikka 10. kohast, ja selle on kokku panud siis USA mainekas spordikanal ESPN. Mm-hmm. Seda me teame, on ju. Üks leivinud spordivõrgustike. Ja hakkame siis 10. kohast peale. Ja siit leiame Nicki Jammi ja Will Smithi loo Live It Up. Selle aasta 2018.
0: Kuulasime aga seda nagu killuke Spotify, see ei olnud väga minu tassike teed üldse.
1: 9. kohalt leiame Trinidad Cardona ja Davido ja Aisha lugu Haya Haya, Better Together. Mm-hmm. See, noh, mul ei tule praegu see kohe üldse ette. Igal juhul selline lugu on. 8. kohal on see siis esimene laul, see Gianna Nannini ja Eduardo Pennato Unestate Italiana, siukene laul. Siis on lugu, millest ma üldse midagi ei teadnudki, Two Divo või kuidas ma pean ütlema, Tony Braxton, The Time of Our Lives, see oli ka hümn.
0: Seda ma isegi tean.
1: nii kord... Anastasia Boom aastast 2026.
0: kohal. Seda Boomi me kuulasime ka. No, esiteks see ei kõlada üldse tuttavalt, aga veidi ka nagu mitte nii catchilt.
1: Ja juba viiendale kohale on nad asetanud Shakira ja Burna Boy loo Dai Dai.
0: Vaata, ma räägin, Shakira jagab matsu.
1: Nii, neljandal kohal on Pitbull ja Jennifer Lopez, We Are One, Ole Ola, see oli siis 2014 aasta Brasiilias toimunud ürituse hümn. Kolmandat kohalt leiame Daryl Hawley ja Sounds of Blacknessi Gloryland, see on siis aastast 1994. Noh, ei teadnudki.
0: Jah, ei tule ette ka praegu.
1: No näed. Ja no teises kohad ma juba selle loo nime korra ütlesin, on Ricky Martin ja La Copa de la Vida, The Cup of Life. Eks siis see oli, kui see Prantsusmaal toimus see asi. Ja esi koht, nagu me siin oleme juba rääkinud, ikka vaka, see oli, on ja jääb ja sinna pole midagi teha. Võt see, need lood olid, aga siin oli väga palju... teisi lugusid ka, et siin on, nad mainivad ära ka, mis on nagu huvitavad lood, näiteks New Order ja World in Motion, see oli siis kui, noh, ka kuidagi seotud Tare G, Carnaval de Paris, need on ka mingi lood, mis on kuidagi sellega, nende MM-idega välja tulnud, no Waving Flagi ma märkisin ära, ja rohkem siin ei odotuki välja, et mõned lood veel elasid oma elu, sest palju muusikud ju, kes lasid ka, kui nende maal toimus mingisugune MM, lihtsalt loo välja ja toetasid seda jalgpalli ja sealt tekisid nagu mingisugused lood veel, mis oli väga populaarse.
0: Mulle meeldib, et see sport käib kuidagi käsikäes, tähendab see võistlus käib käsikäes nagu muusikaga ka, et see näge, et isegi kui inimene võibolla ei ole nii suur jalgpalli fänn, aga ta kuuleb seda lugu, siis ta näeb, et see on ametlik mingi lugu ja see tõmbab ka nagu sellest jalgpalli pool, et sa näged, et kaks seotud on, sest näiteks NBA's või kuskil sellises nagu korvpallivõistlusel ma mõtlen praegu, ei ole nagu sellist nalja, asaks päris äge tegelikult.
1: Aga see on hea seos ka, et kuuled seda lugu või kui sulle ei tule meelde, kus mingisugune maailma meistrivõistlus toimus, siis loo järgi tuleb meelde, sest me salvestame asju ju väga kenasti läbi selle.
0: Ma natuke siin põnevaid neid fakte otsisin ka siis internetist ja selle aasta MM on siis esimene, mida võõrustavad kolm riiki korraga, et kui 24 aastat tagasi oli kaks riiki, siis nüüd on kolm USA, Kanada ja Mehiko, mis on päris äge, aga üks põnev fakt oli nagu veel, et aastal 1966, kus varastati maailma meistri karikas enne turniiri ära, mõni päev hiljem leidis selle juhuslikult koer nimega Pickles, kes sai siis Inglismaal lausa rahvuskangelaseks. Selline põnev fakt ajaloost.
1: Uvitav fakt,
0: on tõesti, et päris äge ja noorim väravalööja MM-in on endiselt Pele, äldatakse nii on ja ma eeldan, kes oli siis 17 aastat vana.
1: Wow.
0: See on tõesti wow. Ja MM-i ajaloo kiireim värav löödi vaid 11 sekundi järel. Mõtle kui äge mäng saab kohe hoo sisse.
1: Vile, ja. Sööt ja värav.
0: Et päris äge. Ja ainus mängija, kes on võitnud kolm maailmameistrit, on samuti Pele. Nii et.
1: No, jah, saanud tiiti. No praegu, nüüd ma tean seda vähemalt, et Lionel Messi on olnud kõige rohkem väravalt MM-i ajaloos. Ta selle on ära teinud. Nüüd ta saab seda skoori ainult suurendada ja Cristiano Ronaldo on osa võtnud vist issan, mul läheb nüüd segamine kolmest vähemalt vist.
0: Ja selles mõttes need faktid on ka näiteks Wikipeediast võetud, aga näiteks kui nüüd on juba mingid faktid muutunud nende mängudega näiteks, siis võibolla isegi need osad nagu võibolla ei kehti isegi enam, sest näiteks siin on kirjas vaata, et kõige rohkem MM-i väravaid on löönud Klose, Miroslav.
1: Enam ei ole,
0: näed. Oota, kui sa ütlesid just, kes on Messi või?
1: Lionel Messi, ja ma parandan ma vea kohe ära, mul korral, ma räägin, Lionel Messi, ma väravate numbrit ei tea, kas see on nüüd 16 juba või 17.
0: Eks siis üle juba.
1: Aga üle löönud ja ma eksisin selle kolme aastat, Cristiano Ronaldo on mänginud või osalenud siis kuuel jalgpalli maailma meistri võistusel. Ja nagu ma aru saan, siis ta on löönud ka kõikidel nendel väravaid.
0: Eks siis tegelikult iga mänguga need statistikad ja numbrid on juba muutumises, nii et ma ei usu, et Wikipedia nagu järel käib enam nendel asjadel, et keegi peab kiirelt nagu muutma neid fakte, sest muidu vaata ei teagi enam, et mis siis see kõige uuem informatsioon on, aga igal juhul põnev, muusik on ka äge ja me mängime ka Ricky Martini The Cup of Life siia.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat ärkamist saab veel öelda peaaegu viimast korda, sest küll on saanud 10.27 ja tänaseks Lõuna-Eesti hommikuprogramm hakkab peaaegu lõppema, aga mahub veel üks intervju meile ka. Stuudios on tulnud Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Ehtel Valk, sest tulemas on Põltsamaa lossipäev ja sellest juttu teemegi. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kui pika ajalooga on Põltsamaa lossipäev ja kas on seda infot ka, millal sa alguse sai, millal oli see esimene aasta?
2: No sellel aastal on 31. lossipäev, nii et väga staažikas üritus juba.
1: Millega tegu on, mis on lossipäev, mis seal toimub?
2: Lossipäev on pühendatud kõigile käsitöömeistritele ja käsitöötootjatele ning kohalikud toidutootjatele, et toimub siis päeva jooksul selline käsitöö- ja toidulaat. Ja mille kõrvale käib loomulikult rikkalik kultuuriprogramm.
3: Ma vaatan siin ka, et ega kui kohale tuled, siis on hea panna ka selga rõivastus, mis on 100 aastat tagasi või 100 aastat vana või kuidas ma nüüd ütlema pean. Et, või ütleme, et oled sellises riietuses, kui 100 aastat tagasi ringi jalutati.
1: Mis riideid siis kanti üldse?
3: Mis riideid üldse kantigi? Ma praegu hakkasin mõtlema, mul kohe kiilus kinni. Ja,
1: et milline oleks sobilik kostüüm? Jah.
2: No kuna 100 aastat tagasi oli aasta 1926, siis 20. on see stiil, millega seekord kohale tulla. Ja loomulikult valitakse siis välja ka parim kostüüm.
1: Kas on inimesed julged? Tulevad nad tavaliselt lossipäevale natuke ikka teemas ka?
2: Eelmisel aastal katsetasime lossiteemalisi kostüüme ja tuli osalejaid täitsa hästi ja tegime ka pärast Facebookis veel rahvahääletuse, et kellel oli siis parim kostüüm.
1: Nii et tasub ikka pingutada ka. Kuidas kohalikud inimesed seda lossipäev on läbi aja vastu võtnud, mis olulisust see kannab Põltsamaal?
2: No ega ei ole väga palju linnasid, kus on ju loss, nii et põltsamaalased on loomulikult väga uhked selle üle, et see on ja 23. aastal ta sai ka renoveeritud, nii et lossipäev on ikka sükke ja uhke ja kuninglik asi.
3: Kogu pereüritus?
2: Kindlasti kogu pereüritus, et jah, meil on ju erinevaid tegevusi, on lastele tuleb ka miniloomaed ja kesetpäeva on meil loolala, kes lastele väga meeldib, patuudid on, sõidab ringi ka mööda linna laadarong, kus saab siis terve perega minna.
1: Mis tassin küsida, kas laadarong on ainult lastele või on see
2: ei,
1: mõeldud
2: see,
1: kõigile?
2: See on kõigile mõeldud ja see sõidab mööda linna tänavaid ja sõidab üle ka meie uhke Roosisaare, nii et kindlasti soovitan minna.
1: Kes on esinemas lossipäeval?
2: Lossipäeval sellel aastal on suuresti kava kokku pandud kohalike kollektiivide najal ja kasutame kohalik muusikakooli, noortebänd esineb, linnaorkester esineb, kõik tantsijad, lauljad. Õhtul siis, kui toimub meil selline rahvasimman, siis on peaesinejaks Curly Strings ja nende kõrval samuti kohalik ansambel Hällist Hauani.
1: Et on mida kuulata ja ilmselt tantsu saab ka lüüa, eks just simmaniga on tegu nagu öeldud, jah?
2: Tantsu saab kindlasti lüüa, kas või päeval.
1: Millist käsitööd ja millist kaupa üldse võib sealt laada poolelt leida?
2: No tänaseks on registreerunud igasuguseid erinevaid käsitöökauplejaid, et on keraamikat, on tekstiili, on küünlaid, selliseid kreeme, igasugust inimesed oskavad tänapäeval teha käsitsi absoluutselt kõike.
3: Ma just mõtlen ka selle Põltsamaa lossihuvi peale, et ma olen seal ikka käinud aastaid tagasi, et kas see põhitegevus on siis ikkagi ainult lossihuvis või seal ümber kaudsetel aladel on ka need nii-öeldes laot ja asjad?
2: Natukene jääb laad ka lossihuvist välja poole, et meil see miniloomaed on seal lossihuvist nagu väljas ja patuudid ja see rong sõidab ka nagu välja pool lossihuvi, aga põhitegevused on nagu lossihuvis. Ja loomulikult saab külastada lossi ennast ja lossis on ka erinevate meistrite sellised väikesed töökojad. Meie kohalikud meistrid tegutsevad ka lossimüüride vahel.
1: Jõgevama katab laua, ehk siis saab olla kindel, et saab head paremat süüa ka. Ja mida üldse tähendab Jõgevama katab laua?
2: No sellel aastal on Jõgevamaal nii uhke tiitel nagu, et Jõgevamaa maitsete aasta on meil. Ehk siis nagu Eesti toidu väärindamine ja Eesti toidu piirkond on sellel aastal Jõgevamaa. Ja nemad tulevad siis jah oma koosseisuga ka lossipäevale välja ja pakuvad igasuguseid huvitavaid roogasid või jooke. Et noh, toon näite. Näiteks veskiteod tule.
3: Mis asi see on?
1: Mina õnneks tean, sest,
3: mina tea, mina
1: sest õnneks
3: rumal,
1: ainult just paar nädalat tagasi või millalgi veskiteod käisid meil külas raadios ja minu esimene kogemus süüa neid tigusid oli just täpselt veskitigudega ja väga huvitav, väga head, pean ütlema.
3: Aha, Eestis kuidagi...
1: Nad ongi minust seal Põltsama kandis, võiks ole.
2: Nad on Põltsama vallas ja kasvatavad siis tigusid, mida saab süüa.
1: Mm-hmm. Ja see oli tõesti hea ja esimest korda ka ma ei täitsa elus olen veel, nii et see oli päris
3: hea. Ei, tigu on väga hea esimest.
1: Aga mida head või põnevad Põltsama pakub, et kui me mõtleme toidu ja joogi peal, et kui näiteks tuleb inimesi väljast poolt lossipäevale ja nad tahavad midagi kaasa võtta, mis oleks eriline Põltsama linnale ja vallale, siis mida soovitada?
2: No kahjuks veini tootmine lõpetati Põltsamal ära, aga mõned üksikud pudelid veel Põltsama veini on saadaval lossist, just nimelt lossist. Siis Põltsama marmelaadi on saada, see sama, mis on tuubi sees.
1: Nii et tuleb sealt lossist ikkagi läbi käia ja sealt need ostud teha.
2: Ikkagi lossi infopunktist jah, mõningaid selliseid omapäraseid tooteid saab.
3: Aga millega peavad nüüd külastajad arvestama, kui need tulevad nüüd väljaspoolt Põltsamaad seda üritust nautima? Kas räägime, kas see näiteks autode parkimisest on seal kõik asjad korraldatud kuidagi?
2: Jaa, autode parklad on ikkagi lossi lähedal ja ümbruses ja Põltsama linnas ei ole ükski parkla lossihoovist liiga kaugel, nii et auto saab jätta ükskõik millisesse Põltsama parklasse. Arvestama peab sümboolse 5-eurose piletitasuga alla 10-aastased kaasa arvatud saavad tasuta lossipäevale.
1: Ja kui juba tulla tegelikult lossi hoovi, siis ju tasuks teha ikkagi tuur lossis ka ära. On see võimalik?
2: Jaa, loomulikult see on võimalik ja saab minna ka uude lossitorni ja sealt vaateid imetleda. Ja loomulikult Põltsamaal on ka uus kallasrada, kus saab teha siis jalutuskäigu.
1: Ja kus saab rohkem infot just ise programmiga tutvuda ja kõike seda head uuesti üle ka lugeda, mis me rääkisime?
2: Kogu info saab kätte Põltsama lossi kodulehelt, Põltsama kultuurikeskuse kodulehelt või kummagi Facebooki lehelt, Instagramist. Aga jah, Põltsama loss on nagu selline kõige lihtsam, mis panna otsingusse ja sealt lossipäeva leiabki.
1: Kui mõelda tuleviku peale, siis kuhu võiks lossipäev liikuda või on see praegu juba sellises kohas, et tegelikult kõik ongi hästi, et see võiks nagu säilida sellisel kujul?
2: No alati on oodatud head uued mõtted ka, et ega siis ükski üritus ei saa ju paigale seisma jääda, et kõik tahavad ju pidevalt midagi uut ja mingid uusi lahendusi, et praegu on nagu on hästi küll, aga alati saab ju paremaks minna ja saab midagi uut jälle välja mõelda.
1: No nii, 4. juuli ja algus on kell 10.00, eks ole?
2: Ja algus on kell 10.00 ja tegelikult Põltsama linnaorkester sõidab mööda linna ringi autokasti sees juba 15 minutit varem ja teeb linnaelanikele äratusmängu.
1: See on nii vahva, ma olen näinud, see on tõesti vahva. Nii et on mida vaadata, nii et tuleb tegelikult 9. juba linnas kohal olla ja siis nautida ilu ja kuulata siis muusikat ka.
2: Ja loodame, et tuleb palju rahvast ja kui te liigute üldse Tallinn-Tartu maantee peal, siis ärge sõitke kogu aeg läbi Puhu risti mööda, vaid keerake ikka Põltsamaale sisse.
1: Ilma lubab head, jah?
2: Me loodame, et ilm tuleb hea. Et me ei vaata praegu, kas paistab vihma või paista.
1: Suuret tänud Ehtel Valk tulemast ja soovime edukat sündmust.
2: Suuret
3: tänud. Jõudu.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: lootust jagada sa meile Stefan 2021, üks meie eurolugudest ka hea lugu.
1: Jaa, oli küll hea lugu.
0: Ja meil on ära anda auhind ka enne veel, kui me lähme ja tänaseks hommikuprogrammi otsad kokku tõmbame. Toimumas on 9-12 juuli üks sündmus.
1: Võru pärimus tantsufestival, nii et esinejad on seal palju, sämmist alates lõpetades setodega ja loomulikult palju tantsu ja tegevust igale inimesele, igale maitsele või nii öelda.
0: Sellel nädalal iga päev ühe festivali passi loosime välja ja tänaseks on meil ka välja loositud võitja Mai. Suured õnnitlused lähevad sulle, telefoni numbri 3 viimast numbrit 759. Sina oled võitud endale festivali passi, võtame sinuga ühendust, anname teada, kuidas oma auhinna kätte saad. Meiega soovime mõnusat esmaspäeva jätku ja väga tegusat ja ägedat nädalat.
1: Ja meiega kohtute juba siis homme.
0: Tšau!
1: Tšau!

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uueks rektoriks nimetati senine õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. Ta asub ametisse 1. juulil ning tema ametiaeg kestab 5 aastat. Kõrgemaa vahetab välja kooli pikka aega juhtinud rektori Ülle Ernitsa. Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konkursil osales vaid üks kandidaat ning ta valiti valimiskogu

0: ühehäälsel otsusel. Kõrgemaa on töötanud kõrgkoolis alates 2003. aastast ning rõhutab, et tema peamine eesmärk on hoida õppe kvaliteeti ja kohandada õppe vastavaks muutuva ühiskonna vajadustele. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone veel ühe aasta võrra ehk kuni 2027. Aasta juulini. Otsus järgib Euroopa ülemkogu hiljutist kokkulepet jätkata majanduspiiranguid vastusena Venemaa sõjale Ukrainas. Sanktsioonid hõlmavad kaubandust, rahandust, energiasektorit ning piiranguid nafta impordile ja finantstehingutele. Samuti jääb kehtima mitme Venemaa meediakanali tegevuskeeld Euroopa Liidus. Euroopa Liit kinnitas ühtlasi jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning rõhutas valmisolekut sanktsioone vajadusel veelgi karmistada. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat, teatasid Ukraina meediakanalid. Otsus eesmärk on vähendada riski, et mobilisatsiooniealised mehed lahkuksid kodumaalt ilma mõjuva põhjuseta. Muudatus ei mõjuta juba riigis viibivaid umbes 47,600 ukrainlastega neid, kes on ametlikult teenistusest vabastatud. Euroopa inimõiguste volinik on otsust kritiseerinud, viidates võimalikele õiguskaitse probleemidele. Samal ajal harutavad mitmed Euroopa riigid Ukraina pagulaste ajutise kaitse reeglite muutmist laiemalt. Uus automaksusüsteem on toonud kaasa olukorra, kus osa autoomanike registreerib oma linnamaastureid matkaautode ehk elamutena, et vähendada maksukulu. Sellisel juhul arvestatakse registreerimistasu kaubikutele kehtiva loogika järgi, mis võib tähendada mitme tuhande euro suurust kokkuhoidu. Transportiamet kinnitab, et kui sõiduk vastab elamunõuetele, on ümberregistreerimine seaduslik. Samas on poliitikud ja eksperdid kritiseerinud skeemi kui maksude optimeerimist, mis vajab täpsemat regulatsiooni. Rahandusministeerium ei näe praegu seaduses lünka ega kinnita, et matkaautode arv oleks märgatavalt kasvanud. Eesti naiste võrkpallikoondise nurga ründaja Silvia Pertens siirdub uueks hooajaks Soome kõrgliigasse, liitudes klubiga Puijo. Tänavu Eesti meistriks kroonitud Pertens naaseb välisliigasse pärast 3-aastast pausi, olles varem mänginud Sloveenias ja Soomes. Pertensi sõnul pakub Soome liiga tugevamat taset ning head võimalust edasi areneda. Puijo lõpetas viimase hooaja Soome liigas teisel kohal. Pertens peab välismaist kogemust oluliseks nii enda arenguks kui ka Eesti võrkpalli taseme tõstmiseks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 22-27, Lõuna-Eestis kuni 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea! Ai, ai, ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vana muusikasõber mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump nimetas immigratsiooni- ja tolliameti uueks juhikandidaadiks endise Oklahoma kõrge politseiametniku ja merejalaväelase Lance Schroyeri. Trumpi sõnul on Schroyeril aastakümnete pikkune kogemus raskete kuritegude uurimisel ning ta on juhtinud ulatuslikke operatsioone ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Ametisse asumiseks vajab ta veel USA senati heakskiitu. Samal ajal jätkub riigis terav vaidlus Trumpi administratsiooni rangete immigratsioonimeetmete ja massiliste väljasaatmiste üle. Serbia president Aleksandar Vučić teatas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised. Otsus tuleb pärast poolteist aastat kestnud valitsusvastaseid proteste, mis said alguse Novi Sadi raudteejaama varingu järel, kus hukkus 16 inimest. Vučići sõnul soovib ta aidata oma erakonnal valimised võita.

0: võita, kuid analüütikute hinnangul võib ta jätkata riigijuhtimist peaministrina. Opositsioon ja protestiliikumine valmistuvad valimistel talle tõsist väljakutset esitama. Alates 1. juulist hakkab Eesti ja Läti maavägede taktikalist juhtimist NATO-s juhtima esimene Saksa-Hollandi korpus, võttes vastutuse üle Kirde korpuselt. Juhtimise üleandmine toimub teisipäeval Valga ja Valka kaksiklinnas piduliku tseremooniaga, kus osalevad Eesti, Saksamaa, Hollandi ja Läti kaitseministrid ning NATO kõrgemad väejuhid. Muudatus on osa NATO uuest väemudelist, mille eesmärk on parandada liitlasvägede reageerimiskiirust ja tugevdada alliansi idatiiva kaitset. Ungari pealinnas Budapestis toimus laupäeval tänavune Pride'i rongkäik, millest võtsid osa 10,000 inimesed. Tegemist oli esimese rongkäiguga pärast peaminister Viktor Orbáni lahkumist võimult. Osalejad tähistasid võimalust taas koguneda, kuid mitmed LGBTQ+ õigusi piiravad seadused kehtivad endiselt. Korraldajate sõnul ootab kogukond uuelt valitsuselt lisaks sümboolsetele sammudele ka reaalseid seadusemuudatusi, mis annaks LGBTQ+ inimestele täiendavaid õiguseid. Kreeka autoralli maailmameistrivõistluste etappi võitis Toyota sõitja Sebastian Ogier, kes kindlustas esikoha tugeva pühapäevase sõiduga. Eesti rallisõitja Robert Virves saavutas suurepärase tulemuse, võites WRC 2 klassi ja lõpetades ralli üldarvestuses 9. Virves edu sündis pärast liidri Andreas Mikkelseni rehvi probleeme ning see oli eestlase tänavuse hooaja teine WRC 2 etappi võit pärast triumfi Keenias.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal vaibub. Soojakraade on 22-28, lõuna ja edela Eestis 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Rebalsjala reede hommik oli siin, hea meel sind tervitada esmaspäeval 29. juunil. Lõunaring on alanud, no mina olen Simon J, õige pea saame peatuda ka mängul, mis täna meil alguse sai. Põltsama lossipäevale saame teid sel nädalal saata, mis täpsemalt siis auhinnaks on, sellest siin lähemalt juba õige peaga räägime. Curly Strings võtab aga otsa üle.

Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipäev.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
7: Ring FM.

Eeloleval laupäeval saab toimuma Põltsamaa lossihoovis Põltsamaa lossipäev. No kindlasti tasub koos perega minna juba no päris hommikul vara. Kõik seal pihta hakkab algusega 10:00, siis võimalik teil programmi seal nautima hakata on. Põltsamaaloss.ee lehelt saad teada, mida kõike põnevat see päev teile seal täpsemalt toomas on. Aga no õhtu saab kindlasti mõnusa punkti rahvapeoga ja no kõigi teiste seas astub seal lavale Curly Strings, nii et saab olema kindlasti mõnus suvine nädalavahetus Põltsamaal, miks mitte siis perega minna sinna kogu päevaks kohale ja õhtul nautida ka kontsertit. Igal juhul mina saan sel nädalal meie kuulajatele pileteid kinkida ja iga päev lausa 4 tükki, nii et pane oma sõnum ka siia meie poole teele numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa lossipäev, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

sel nädalal saadame sind ja su kolm kaaslast Põltsamaa lossipäevale ja no kui sinna minna , siis tasub varuda ikka terve päev . Laupäeval kõik Põltsamaa lossis aset saab leidma ja programm algab juba kell 10 hommikul ja saab kindlasti punkti siis mõnusa rahvapeoga algusega kell 19 ja no rahvapeol kõigi teiste seas astumas lavale Curly Strings ja no kogu päeva vältel seal on nii suurematele kui väiksematele põnevat ja saab leidma aset seal ka laat , nii et kindlasti tasub aga siia meie poole sõnumeid julgelt saata , sest tõesti kuni reedeni siis 4 piletit ka loosis igapäevaselt . Number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Põltsamaa lossipäev . Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump nimetas immigratsiooni- ja tolliameti uueks juhikandidaadiks endise Oklahoma kõrge politseiametniku ja merejalaväelase Lance Schroyeri. Trumpi sõnul on Schroyeril aastakümnete pikkune kogemus raskete kuritegude uurimisel ning ta on juhtinud ulatuslikke operatsioone ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Ametisse asumiseks vajab ta veel USA senati heakskiitu. Samal ajal jätkub riigis terav vaidlus Trumpi administratsiooni rangete immigratsioonimeetmete ja massiliste väljasaatmiste üle. Serbia president Aleksandar Vučić teatas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised. Otsus tuleb pärast poolteist aastat kestnud valitsusvastaseid proteste, mis said alguse Novi Sadi raudteejaama varingu järel, kus hukkus 16 inimest. Vučići sõnul soovib ta aidata oma erakonnal valimised võita, kuid analüütikute hinnangul võib ta jätkata riigijuhtimist peaministrina. Opositsioon ja protesti liikumine valmistuvad valimistel talle tõsist väljakutset esitama. Alates 1. juulist hakkab Eesti ja Läti maavägede taktikalist juhtimist NATO-s juhtima esimene Saksa-Hollandi korpus, võttes vastutuse üle kirde korpuselt. Juhtimise üleandmine toimub teisipäeval Valga ja Valka kaksiklinnas piduliku tseremooniaga, kus osalevad Eesti, Saksamaa, Hollandi ja Läti kaitseministrid ning NATO kõrgemad väejuhid. Muudatus on osa NATO uuest väemudelist.

0: list, mille eesmärk on parandada liitlasvägede reageerimiskiirust ja tugevdada alliansi idatiiva kaitset. Ungari pealinnas Budapestis toimus laupäeval tänavune Pride'i rongkäik, millest võtsid osa 10,000 inimesed. Tegemist oli esimese rongkäiguga pärast peaminister Viktor Orbáni lahkumist võimult. Osalejad tähistasid võimalust taas koguneda, kuid mitmed LGBTQ+ õigusi piiravad seadused kehtivad endiselt. Korraldajate sõnul ootab kogukond uuelt valitsuselt lisaks sümboolsetele sammudele ka reaalseid seaduse muudatusi, mis annaks LGBTQ+ inimestele täiendavaid õiguseid. Kreeka autoralli maailmameistrivõistluste etappi võitis Toyota sõitja Sebastian Ogier, kes kindlustas esikoha tugeva pühapäevase sõiduga. Eesti rallisõitja Robert Virves saavutas suurepärase tulemuse, võites WRC 2 klassi ja lõpetades ralli üldarvestuses 9. Virves edu sündis pärast liidri Andreas Mikkelseni rehvi probleeme ning see oli eestlase tänavuse hooaja teine WRC 2 etappi võit pärast triumfi Keenias.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal vaibub. Soojakraade on 22-28, lõuna- ja edela-Eestis 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Villem Villem ja Triibu Pasta olid siin. On 29. juuni esmaspäev. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Täna saan ühele kuulajale kinkida piletid Põltsamaa lossipäevale eelolevaks nädalavahetuseks. 4 piletit on loosimise sõige pea. Peatume sellel teemal pikemalt.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Lead Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
0: Ring FM.

et koos perega minna juba, no päris hommikul vara kõik seal pihta hakkab algusega kell 10, siis võimalik teil programmi seal nautima hakata on. Põltsamaalois.ee lehelt saad teada, mida kõike põnevad see päev teile seal täpsemalt toomas on, aga no õhtu saab kindlasti mõnuse punkti rahvapeoga ja no kõigi teiste seas astub seal lavale Curly Strings, nii et saab olema kindlasti mõnus suvine nädalavahetus Põltsamaal, miks mitte siis perega minna sinna kogu päevaks kohale ja õhtul nautida ka kontsertid. Igal juhul mina saan sel nädalal meie kuulajatele pileteid kinkida ja iga päev lausa 4 tükki, nii et pane oma sõnum ka siia meie poole teele numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa lossipäev, lisa sinna juurde oma nimi ja elukohad.

0: segaduses.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.
1: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ring FM.

sel nädalal saadame sind ja su kolm kaaslast Põltsamaa lossipäevale ja no kui sinna minna , siis tasub varuda ikka terve päev . laupäeval kõik Põltsamaa lossis aset saab leidma ja programm algab juba kell 10 hommikul ja saab kindlasti punkti siis mõnusa rahvapeoga algusega kell 19 ja no rahvapeol kõigi teiste seas astumas lavale Curly Strings ja no kogu päeva vältel seal on nii suurematele kui väiksematele põnevat ja saab leidma aset seal ka laat , nii et kindlasti tasub aga siia meie poole sõnumeid julgelt saata , sest tõesti kuni reedeni siis 4 piletit ka loosis igapäevaselt . number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Põltsamaa lossipäev . lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump nimetas immigratsiooni- ja tolliameti uueks juhikandidaadiks endise Oklahoma kõrge politseiametniku ja merejalaväelase Lance Schroyeri. Trumpi sõnul on Schroyeril aastakümnete pikkune kogemus raskete kuritegude uurimisel ning ta on juhtinud ulatuslikke operatsioone ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Ametisse asumiseks vajab ta veel USA senati heakskiitu. Samal ajal jätkub riigis terav vaidlus Trumpi administratsiooni rangete immigratsioonimeetmete ja massiliste väljasaatmiste üle. Serbia president Aleksandar Vučić teatas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi ja parlamendi valimised. Otsus tuleb pärast poolteist aastat kestnud valitsusvastaseid proteste, mis said alguse Novi Sadi raudteejaama varingu järel, kus hukkus 16 inimest. Vučići sõnul soovib ta aidata oma erakonnal valimised võita, kuid analüütikute hinnangul võib ta jätkata riigijuhtimist peaministrina. Opositsioon ja protesti liikumine valmistuvad valimistel talle tõsist väljakutset esitama. Alates 1. juulist hakkab Eesti ja Läti maavägede taktikalist juhtimist NATO-s juhtima esimene Saksa-Hollandi korpus, võttes vastutuse üle Kirde korpuselt. Juhtimise üleandmine toimub teisipäeval Valga ja Valka kaksiklinnas piduliku tseremooniaga, kus osalevad Eesti, Saksamaa, Hollandi ja Läti kaitseministrid ning NATO kõrgemad väejuhid. Muudatus on osa NATO uuest väemudelist, mille eesmärk on parandada liitlasvägede reageerimiskiirust ja tugevdada alliansi idatiiva kaitset. Ungari pealinnas Budapestis toimus laupäeval tänavune Pride'i rongkäik, millest võtsid osa 10,000 inimesed. Tegemist oli esimese rongkäiguga pärast peaminister Viktor Orbani lahkumist võimult. Osalejad tähistasid võimalust taas koguneda, kuid mitmed LGBTQ plus õigusi piiravad seadused kehtivad endiselt. Korraldajate sõnul ootab kogukond uuelt valitsuselt lisaks sümboolsetele sammudele ka reaalseid seaduse muudatusi, mis annaks LGBTQ plus

0: inimestele täiendavaid õiguseid. Kreeka autoralli maailmameistrivõistluste etappi võitis Toyota sõitja Sebastian Ogier, kes kindlustas esikoha tugeva pühapäevase sõiduga. Eesti rallisõitja Robert Virves saavutas suurepärase tulemuse, võites WRC 2 klassi ja lõpetades ralli üldarvestuses 9. Virves edu sündis pärast liidri Andreas Mikkelseni rehvi probleeme ning see oli eestlase tänavuse hooaja teine WRC 2 etappi võit pärast triumfi Keenias.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal vaibub. Soojakraade on 22-28, lõuna- ja edela-Eestis 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Kas oled jõudnud juba sõnumi teele panna? Eeloleval nädalavahetusel saab Põltsamaa lossipäev toimuma Põltsamaa lossis ja no loomulikult saan ka mina sel nädalal sinna üritusele pileteid kinkida ja 4 piletit sellele üritusele siis juba selle tunni lõpus on ka loosis, nii et tuleb kodulehte külastada või veidi oodata, sest õige pea räägime siin raadioeetris ka, kuidas loosiratasse pääseb ja kes siis Põltsamaal sellel laupäeval esinemas ka on.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

laupäeval saab toimuma Põltsamaa lossihoovis Põltsamaa lossipäev. No kindlasti tasub koos perega minna juba no päris hommikul vara. Kõik seal pihta hakkab algusega kell 10, siis võimalik teil programmi seal nautima hakata on. Põltsamaaloss.ee lehelt saad teada, mida kõike põnevad see päev teile seal täpsemalt toomas on. Aga no õhtu saab kindlasti mõnusa punkti rahvapeoga ja no kõigi teiste seas astub seal lavale Curly Strings, nii et saab olema kindlasti mõnus suvine nädalavahetus Põltsamaal, miks mitte siis perega minna sinna kogu päevaks kohale ja õhtul nautida ka kontsertit. Igal juhul mina saan sel nädalal meie kuulajatele pileteid kinkida ja iga päev lausa 4 tükki, nii et pane oma sõnum ka siia meie poole teele numbrile 1616 märksõnaga Põltsamaa lossipäev, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

siin kell hakkab vaikselt kolm saama, saame teatavaks teha, kes on tänased piletivõitjad. Laupäeval saab Põltsamaa lossi hoovis toimuma Põltsamaa lossi päev ja tihe programm teid seal ootab. Curly Strings astub õhtuse kontserdi raames ka lavale, nii et tasub minna ja tasub meie poole sõnumeid saata. Number 1616 avatud, sõnumisse märksena Põltsamaa lossi päev. Lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht, 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma ja siis kui võidate, saate endale 4 piletit, nii et äkki siis homme õnnestub teil endale need piletid võita. Igal juhul tänane piletite võitja on Anu, kelle telefoni numbri 3 viimast numbrit 590. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ka. Mina Simon J, tervitan siin raadiosse juba taas homme kell 12.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump nimetas immigratsiooni- ja tolliameti uueks juhikandidaadiks endise Oklahoma kõrge politseiametniku ja merejalaväelase Lance Schroyeri. Trumpi sõnul on Schroyeril aastakümnete pikkune kogemus raskete kuritegude uurimisel ning ta on juhtinud ulatuslike operatsioone ebaseaduslike sisserändajate tabamiseks. Ametisse asumiseks vajab ta veel USA senati heakskiitu. Samal ajal jätkub riigis terav vaidlus Trumpi administratsiooni rangete immigratsioonimeetmete ja massiliste väljasaatmiste üle. Serbia president Aleksandar Vučić teatas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised. Otsus tuleb pärast poolteist aastat kestnud valitsusvastaseid proteste, mis said alguse Novi Sadi raudteejaama varingu järel, kus hukkus 16 inimest. Vučići sõnul soovib ta aidata oma erakonnal valimised võita, kuid analüütikute hinnangul võib ta jätkata riigijuhtimist peaministrina. Opositsioon ja protesti liikumine valmistuvad valimistel talle tõsist väljakutset esitama. Alates 1. juulist hakkab Eesti ja Läti maavägede taktikalist juhtimist NATO-s juhtima esimene Saksa-Hollandi korpus, võttes vastutuse üle Kirde korpuselt. Juhtimise üleandmine toimub teisipäeval Valga ja Valka kaksiklinnas piduliku tseremooniaga, kus osalevad Eesti, Saksamaa, Hollandi ja Läti kaitseministrid ning NATO kõrgemad väejuhid. Muudatus on osa NATO uuest väemudelist, mille eesmärk on parandada liitlasvägede reageerimiskiirust ja tugevdada alliansi idatiiva kaitset. Ungari pealinnas Budapestis toimus laupäeval tänavune Pride'i rongkäik, millest võtsid osa 10 000 inimesed. Tegemist oli esimese rongkäiguga pärast peaminister Viktor Orbani lahkumist võimult. Osalejad tähistasid võimalust taas koguneda, kuid mitmed LGBTQ+ õigusi piiravad seadused kehtivad endiselt. Korraldajate sõnul ootab kogukond uuelt valitsuselt lisaks sümboolsetele sammudele ka reaalseid seadusemuudatusi, mis annaks LGBTQ+ inimestele täiendavaid õiguseid. Kreeka autoralli maailmameistrivõistluste etappi võitis Toyota sõitja Sebastian Ogier, kes kindlustas esikoha tugeva pühapäevase sõiduga. Eesti rallisõitja Robert Virves saavutas suurepärase tulemuse, võites WRC 2 klassi ja lõpetades ralli üldarvestuses 9. Virvese edu sündis pärast liidri Andreas Mikkelseni rehvi probleeme ning see oli eestlase tänavuse hooaja teine WRC 2 etappi võit pärast triumfi Keenias.

0: Ohohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal laialdaselt selge ja olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal vaibub. Soojakraade on 22-28, lõuna- ja edela-Eestis 30, rannikul kohati 19 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Põlvamaal, 101,7 MHz.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
0: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Trisherik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Neljandal juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Iisraeli valitsus tunnustas ühehäälselt esimese maailmasõja ajal toime pandud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Otsust peetakse oluliseks sammuks, mis võib veelgi süvendada pingeid Türgiga. Iisraeli välisministri sõnul on tegemist moraalse ja ajaloolise kohustusega. Türgi lükkab genotsiidi süüdistused tagasi ning väidab, et sõja ajal hukkusid nii armeenlased kui ka türklased. Valitsuse otsus vajab veel Iisraeli parlamendi lõpliku kinnitamist. Kirde Prantsusmaal Nasi lähedal juhtus raske lennuõnnetus, mille hukkus 11 inimest. Alla kukkus langevarjurite koolile kuulnud eralennuk, pardal olnud piloot, 5 instruktorit ja 5 õpilast hukkusid. Võimude sõnul tekkis lennukil rike vahetult pärast õhkutõusu ning see kukkus ostukeskuse lähedusse. Õnnetuse põhjuseid uuritakse. Venezuelas jätkuvad päästetööd pärast riigi viimase sajandi rängimaid maavärinaid. Hukkunute arv on tõusnud enam kui 1400 ning kümneid tuhandeid inimesi peetakse endiselt kadunuks. Päästjad otsivad rusude alt veel võimalik ellujäänuid, kuid enam kui 3 päeva pärast maavärinaid on lootus neid leida üha väiksem. Rahvusvaheline abi on riiki juba jõudnud ning kannatanuid toetavad päästemeeskonnad ja humanitaarorganisatsioonid mitmest riigist. Eesti tehnoloogia ettevõtte Bolt lõpetas möödunud aasta esimest korda oma ajaloos puhas kasumiga. Ettevõtte teenis ligi 900 000 eurot kasumit ning kasvatas müügi tulu 14%, üle 2,2 miljardi euroni. Bolt laienes mullu mitmele uuele turule, sealhulgas Kanadasse, Kreekasse ja Uusmeremaale ning investeerib aktiivselt ka isejuhitavate autode arendamisse. Ettevõtte teenuseid kasutab nüüd üle 200 miljoni kliendi enam kui 50 riigis. Eesti kuni 18-aastaste noormeeste korvpallikoondis võitis Rootsis peetud Põhjamaade meistrivõistlused, alistades kõik 5 vastast. Turniiril saadi võidud Islandi, Norra, Rootsi, Taani ja viimases kohtumises ka Soome üle. Peatreener Martin Rausbergi sõnul andis edukas turniir meeskonnale väärtusliku kogemuse ning näitas, mille kallal tuleb enne eelseisvaid Euroopa meistrivõistlusi veel tööd teha.
2: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti

0: töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

täna ei olegi vaja sauna minna, sest täna 29. juunil on väljas tõeline suvekuumus ja see ju ainult rõõmsaks meele teeb. Mina olen ka rõõmus, mina olen Ehtel Hainso, olen siia töölkuju saatest teid saatmas kella 7. Raadiot Ring FM kuulate ja minul on täna eriti uhked piletid kaasa võetud, kuhu neid loosin sellest juttu teeme, aga hetkel naudime natukene muusikat ja siis juba räägime lähemalt ühest vägevast üritusest, mis toimub sel nädalavahetusel Tartus.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

Kõik, mis hea saab toimuma juba sellel nädala vahetusel, 3. ja 4. juulil, toimub Tartu Punch ja iga päev hõidab töölkõju saates üks SMS-mängus osaleja kutse festivalile Tartu Punch väärtuses 100+ eurot, mis tagab sissepääsu festivalialale nii reedel 3. Kui ka laupäeval 4. juulil. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivalialale sisenedes nimekirja alusel ja kui sina tahaksid seda endale saada, siis haara telefoni ja saada sõnum märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis kindlasti pileteid tasub haarata pileti taskust, sest tegemist on festivaliga, mis vallutab nüüd sellel nädalavahetusel Tartu laululava ja tegemist on täiesti uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga. Kahel festivalipäeval astuvad lavadele maailma kõige kõrget tähelendu tegevad artistid, Eesti kõige põnevamad nimed, lisaks toimuvad seal ka DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, linnaruumi programm ja peod. Tartu Punch toimub nagu öeldud Tartu laululaval ja näiteks on seal üles astumas Who, Tommy Cash, Rita Ray koos keelpilli orkestriga. Lisaks on seal ka legendaarne sadu ja palju teisi tuntud artiste, et kindlasti vaata üle ajakava ja lisainfo tartupunch.com või nende Instagramist või Facebookist ja muidugi Facebookis üritus ka leitav ja isegi TikTokis olemas nad on, nii et igalt poolt nad üles leiate. Ja on ka toimumas linnaruum programm, mille raames annavad tasuta kontserdi viis artisti erinevates kohtades, nii et mine uudista, avasta ja sõnumit teele.

0: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

vaatame üle , millised põnevad päevad on väärt tähistamist täna . täna on Peetri ja Peebu päev meil siin Eestis , vana Eesti rahvakalendri tähtpäev ja võiks siis täna seda tähistada nii , et minge loodusesse jalutama või piknikule , veeta aega pere või sõpradega , tutvuda vanade rahvakalendri kommetega , korjata suvelilli või alustada heina- ja aiatöödega . lisaks on täna troopikapäev ja meil siin Eestis on ka päris troopiline kliima täna ja võiks siis lugeda troopiliste vihmametsade ja loomade kohta , vaadata loodusdokumentaali , toetada looduskaitset või teha keskkonnasõbralikke valikuid . ning on täna ka mudapäev ja võiks siis lastel lasta päris poris ja mudas mängida , ehitada mudakooke , liivalosse , veeta päev looduses . on ka kalurite päev täna ja võiks minna siis kalale , valmistada õhtusöögiks kala ja õppida rohkem kohalike kalaliikide ja kalapüügi kohta ja on ka täna kaamera päev , kus võiks teha fotomatke , pildistada suviseid maastikke või lähedasi , vaadata üle vanad fotoalbumid ja meenutada toredaid hetki . nii et täna tõepoolest on sellised päevad ka , mis ajendavad inimesi looduses olema , õues olema , rannas olema , nii et nautige seda kuuma ilma , kuniks seda on . nüüd aga kuulame meie ja naudime järgmist lugu , siin on Terminaator .

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
7: Mis ei hävine, hetki mis ei unune Sõpru kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel Karmilt kaelas karmam võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringiratast käinud

0: hommikulid tulegi.
1: Nublul on koos tehtud üks lugu ka Maria Kallastuga ja Maria Kallastut on võimalik näha teil juba sellel nädalavahetusel Tartu laululaval, sest seal toimub 3. ja 4. juulil sellel reedel ja laupäeval Tartu Punch. Lisaks on seal väga ägedaid teisi esinejaid, näiteks Viagra Boys, Tommy Cash, Sadu, Jack Carrot, Baxter Dury ja väga palju teisi tuntud nimesid, kes siia Tartu laululavale kohale tulemas ja vägevaid ülesastumisi siis teile tegemas. Ja tegemist on uue rahvusvahelise alternatiiv muusika ja linnakultuuri festivaliga, kuhu siis ka iga päev sellel nädalal töölt kui saates ära anname vägevaid kutseid festivalile ja selle väärtus lausa 100+ eurot. Ja kui sina tahaksid olla õnnelik võitja, kes saab endale pääsme festivali alale nii 3. Kui ka 4. juulil, siis haara telefon ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja rohkem informatsiooni kogu selle festivali ajakava kohta saate vaadata tartupunch.com ja piletid on müügil piletitaskus ja muidugi on nad ka sotsiaalmeedias olemas nii Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis, nii et mine vaata ja uudista.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Iisraeli valitsus tunnustas ühehäälselt esimese maailmasõja ajal toime pandud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Otsust peetakse oluliseks sammuks, mis võib veelgi süvendada pingeid Türgiga. Iisraeli välisministri sõnul on tegemist moraalse ja ajaloolise kohustusega. Türgi lükkab genotsiidi süüdistused tagasi ning väidab, et sõja ajal hukkusid nii armeenlased kui ka türklased. Valitsuse otsus vajab veel Iisraeli parlamendi lõplikku kinnitamist. Kirde Prantsusmaal Nasi lähedal juhtus raske lennuõnnetus, milles hukkus 11 inimest. Alla kukkus langevarjurite koolile kuulnud eralennuk, pardal olnud piloot, 5 instruktorit ja 5 õpilast hukkusid. Võimude sõnul tekkis lennukil rike vahetult pärast õhkutõusu ning see kukkus ostukeskuse lähedusse. Õnnetuse põhjuseid uuritakse. Venezuelas jätkuvad päästetööd pärast riigi viimase sajandi rängimaid maavärinaid. Hukkunute arv on tõusnud enam kui 1400 ning kümneid tuhandeid inimesi peetakse endiselt kadunuks. Päästjad otsivad rusude alt veel võimalikke ellujäänuid, kuid enam kui 3 päeva pärast maavärinaid on lootus neid leida üha väiksem. Rahvusvaheline abi on riiki juba jõudnud ning kannatanuid toetavad päästemeeskonnad ja humanitaarorganisatsioonid mitmest riigist. Eesti tehnoloogia ettevõtte Bolt lõpetas möödunud aasta esimest korda oma ajaloos puhas kasumiga. Ettevõtte teenis ligi 900 000 eurot kasumit ning kasvatas müügitulu 14%, üle 2,2 miljardi euroni. Bolt laienes mullu mitmele uuele turule, sealhulgas Kanadasse, Kreekasse ja Uus-Meremaale ning investeerib aktiivselt ka isejuhitavate autode arendamisse. Ettevõtte teenuseid kasutab nüüd üle 200 miljoni kliendi enam kui 50 riigis. Eesti kuni 18-aastaste noormeeste korvpallikoondis võitis Rootsis peetud Põhjamaade meistrivõistlused, alistades kõik 5 vastast. Turniiril saadi võidud Islandi, Norra, Rootsi, Taani ja viimases kohtumises ka Soome üle. Peatreener Martin Rausbergi sõnul andis edukas turniir meeskonnale väärtusliku kogemuse ning näitas, mille kallal tuleb enne eelseisvaid Euroopa meistrivõistlusi veel tööd teha.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiil.

0: nutisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks hillarivee.ee.
1: Stuudios on Ehtel Hainso.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Meil on kätte jõudnud 29. juuni meeletu kuumusega ja The Chainsmoker ja Oaks käivitasid meil tõlkü saates teise saatetunni. Täna ära annan ka pileteid, kuhu sellest juttu teeme ja vaatame sellest saatetunnis üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga järgmise looga lähme edasi, siin on The Kelly Family.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogu pere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

väga tore on see , et Eestis on toimumas suvel väga palju erinevaid üritusi ja üks üritus , kuhu kindlasti tasub sellel nädalavahetusel minna , on Tartu Laululaval toimuv uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuurifestival Tartu Punch . Kahel festivalipäeval astuvad lavadele maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti kõige põnevamad nimed . Lisaks seal toimuvad ka DJ-setid , jutuprogramm , filmiseansid , linnaruumi programm ja peod. Ning on meil siis käimas loosimäng ka, sest saadame iga päev ühe SMS-mängus osaleja Tartu Punch festivalile, saab sinna siis kutse ja selle festivali kutse väärtus on 100 plus eurot, mis tagab teile sissepääsu festivali alale nii 3. kui ka 4. juulil. Kutse on nimeline ja seda saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Number 1616 on see, kuhu sõnumeid ootan, märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja kui tahaksite kohe kindlasti minna ja loosi õnnele lootma jääda ei soovi, siis piletitasku on see lehekülg, kus saate ka Tartu Punch festivalile endale siis piletid soetada. Ja sinna on ka avalikustatud esinemiste ajakava. Kahel live laval ja ühel DJ laval astuvad kahe päeva jooksul üles ühte kokku 31 artisti, kellest paljusitega teate, nii et vaadake nende ajakavad üle ja ajakavadega saate tutvuda nende kodulehel tartupunch.com kui ka Facebooki ürituse all, nende Facebooki lehe all, Instagramis kui ka TikTokis. Nii et neid sotsiaalmeediast leiab väga lihtsalt üles, minge tutvuge, uudistage ja pange endale need kuupäevad kirja ja kohtume Tartu Punchil teie kõigiga. Ja sõnumid ka muidugi teele, sest 2 tunni pärast enne kella 7 siis loosime välja selle nädala esimese võitja.

heidame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Peetrile, Peepule, Peedule, Peedole, Peedulile ja Petrale. Ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele soovin samuti siit poolt palju õnne sünnipäevaks. 29. juunil aastal 1982 on sündinud näitleja Ott Sepp, kes täna täistab oma 44. sünnipäeva. Aastal 1993 on sündinud ka rocklaulja Oliver Tree. Aastal 1978 poplaulja Nicole Scherzinger, kes täna tähistab oma 48. sünnipäeva ning aastal 1985 laulja Kene Vernik, kes täna tähistab oma 41. sünnipäeva ja kelle lugu Kenka ja Violinaga teile nüüd ette ka mängin loo pealkirjaks Toa kärbes.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Shannoni lugu paar tundi veel, meil on jäänud umbes tunnike veel selleni, kui käivitame meie loosiratta, sellepärast, et toimumas on Tartu laululaval uus rahvusvaheline alternatiiv ja linnakultuurifestival Tartu Punch, kuhu on ka avalikustatud juba esinemiste ajakava, nii et vaata üle nende koduleht tartupunch.com, seal kindlasti leiad ägedaid artiste, kellest varem kuulnud ei ole, kes teile kindlasti meeldima hakkavad ja kindlasti ka meie Eesti ägedaid tegijaid, näiteks uud Tommy Cash, Sadu ja paljud teised üles astumas ja sinna iga päev siis loosin SMS-mängus kutse festivalile väärtuses 100+ eurot, mis tagab sissepääsu festivali alale nii 3. Kui ka 4. juulil, nii et haara telefoni pane sõnum teele märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukoht ikka number 1616 sõnumid ootab ja sõnumi maksumuseks 1 euro ning 90 senti. Ja vaata üle üritus Facebookis kindlasti ja otsi ülesõnad ka erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Thank you.

0: praegu ma ei saa. Ma ei tahtnud niimoodi.
1: Ma nägin küll stoolisid.
0: Sa käisid ka paneeliga seal.
1: No Toomas ja mul on Kriis. See on mingid lammas.
0: Mina ei ostnud selle kasutada.
1: Aha. Ei, ma olen ikka põhjuse.
0: Nii, et noin käin, see pole vaid kumpa.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
0: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud.
0: Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja läänetuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainso.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Kolmas tööltkõige saatesund on käima läinud. Mina olen Ehtel Hainsoja, Revals looga reede hommiksele viimase saatetunni meil käivitas. Selles saatetunni seidame pilgu peale, millistele päevadele võib homme rõhku panna, milliseid tähistada te võiksite. Ja

Muidugi ka paneme loosiratta käima, sest esimene festivali pass ühele vägevale uuele üritusele välja loosimisse minemas, nii et hoia kõrva peal ja hoia kõrva ka järgmisel lool peal, siin on Las Ketchup.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

nii ongi, et juba täna võidab üks SMS-mängus osaleja Tartu Punch kutse festivalile väärtuses 100+ eurot, mis tagab sisse pääsu festivali alale nii 3. kui ka 4. juulil ja neid pääsmeid iga päev sellel nädalal ära jagan. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Nii et kui sina tahaksid olla õnnelik võitja, siis sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi maksumuseks 1,90 €. Toimub see juba sellel reedel ja laupäeval 3.-4. juulil ja tegemist on Tartu Punchi näol uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga. Ja ütlen ausalt, nimekiri on väga pikk, seal astuvad 2 päeva jooksul üles ühte kokku 31 artisti, juba esinemiste ajakava on üles pandud teile vaatamiseks ja uudistamiseks, leiate kindlasti uusi tuntud artiste kui ka võib-olla selliseid, keda nii hästi ei tea, aga kindlasti armastama hakkate. tartupunch.com on see lehekülg, kus saate nendega tutvuda ja on nad leitavad ka Instagramis, Facebookis, TikTokis ja Facebookis ka üritus olemas. Ja lisaks linnaruumi programmi raames annavad täiesti tasuta kontserdi 5 artisti. Näiteks Sumi esineb Alexela Loomelava esisel promenaadil reedel 3. juulil 12. peaaegu kella 1 ja palju teisi veel, nii et kindlasti mine uudistama, mine vaatama ja liitu festivaliga, sest juba sellel nädalavahetusel tõepoolest üks vägev üritus leiab aset Tartu laululaval. Nüüd aga Shannonit teile mängin loo pealkirjaks Üksinda.

suitsuhines hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres koidikuni, kuni jao valguseni?

0: mäletan, on oht takerduda takia pöösesse. Ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel kaardistamata maadel, mida otsida võib koirikuni kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi. Ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin.
1: Ring FM.

vaatame nüüd üle, milliseid päevi aga tähistada saab juba homme 30. juunil. Asteroidide päev on ja võiks siis vaadata dokumentaalfilmi kosmosest, õppida tundma päiksesüsteemi ja õhtul tähista tähti vaadeldes või külasta planetaariumi. On ka parlamentide päev homme, kus võiks tutvuda oma riigi parlamendi tööga, arutleda pere või sõpradega ühiskonnas olulistel teemadel ja lugeda, kuidas sünnivad seadused. On ka sotsiaalmeediapäev, võiks jagada mõnda positiivset või inspireerivat lugu sotsiaalmeedias, võtta ühendust vana sõbraga või teha hoopis teadlik paus sotsiaalmeediast ja veeta rohkem aega päris elus. Ufode päev samuti homme, kus võiks vaadata ulme filmi, uurida tuntud UFO juhtumeid kriitilise pilguga ja korraldada õhtune tähistaeva vaatlus. Ning on ka tõlkimise päev ja võiks õppida mõnda uut sõna võõrkeeles, lugeda raamatut tõlkes ja see on ka päev tänu avaldamiseks tõlkijatele, kelle töö aitab eri kultuure ühendada ja homme on ka 30. juunil juunikuu viimane päev, kus on hea aeg teha kokkuvõtteid suve esimesest kuust, planeerida juuli tegemisi ja puhkust ja nautida pikka suveõhtut looduses või veekogu ääres, nii et homme taas selline tore päev, kus võiks veeta aega looduses ja vaadata natukene sinna taeva poole ja taeva tähti ka natukene uurida võib-olla lähemalt.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
0: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

see oli Roxette ja tema lugu She's Got Nothing On. Aga meil on loosiratas hetkel oma tööd tegemas, sest on vaja esimene võitja välja loosida, kes saab minna festivalile 3. ja 4. juulil ja mitte tavalisele festivalile, vaid täiesti uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivalile Tartu Punch, kus on üles astumas 30 artisti, nii Eesti kui ka välismaa artiste sealt nimekirjast leiab, et tasub minna nende kodulehele tartupunch.com. Sealt saate näha ka seda ajakava, mis seal kõike toimuma hakkab ja on ka täiesti linnaruumi programmi raames tasuta kontserteid ja neid andmas 5 artisti, keda samuti siis leiate Tartu Punchi sotsiaalmeediast, Facebookist, TikTokist, Instagramist kui ka kodulehelt. Pileteid saate haarata piletitaskust ja kui tahate endale võita töölt kui ju saates, aga piletit, siis sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisa juurde nimi ja elukohtsõnumi maksumuseks 1,90 € ja tegemist on festivali kutsega, mis on väärtuses 100+ eurot ja tagab teile siis sissepääsu nii reedel kui ka laupäeval. Aga tänase võitja on meil loosiratas välja valinud ja tänaseks võitjaks on meil Ülle, kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril on 832. Palju õnne Ülle, sinuga üsna peaühendust võetakse ja sina oled siis selle nädala esimene võitja. Mina aga soovin teile kõigile ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja kohtume juba homme töölt kõju saates ikka 4-7.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Ring FM.

0: seitse sadamat, neli päeva, üks festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm , paikuti tekib udu . Puhub edela- ja läänetuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 14 kuni

0: Hillary.ee, Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillary.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillary.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelonteenus. Iga sõit on elamus.
5: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
8: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
0: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: konsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tormupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 4. juulil Seto Jaani tulid Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon Chain. Võta kaas oma pikliku korru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
2: 700, 4 päeva, 1 festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtserva festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtserva festival 2026, tule pardale. Vaata ka võrtservafestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ringelt.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Jõgevamaal, 104,7 MHz.

tuleb täita lastega. No ja täita laste lastega. Kui olev tahab olemist ja tulevikku,

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71.
1: Neljandal juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlaspeol.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring.

0: on palav . Sina valid temperatuuri , kagukliima teeb selle võimalikuks . kagukliima , Taiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
1: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
2: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
0: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
3: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must , mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
4: stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
5: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome and Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
6: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
9: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Hohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
9: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
11: Ring FM.

0: Ring FM . Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com .
1: suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . Tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
2: mõtle , kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini , kutseõppesse kandideerimine 30. juulini . lisainfo kodulehelt tartuh.ee .
3: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: kui jaanituli on kustunud , siis adrenaliin ei pea lõppema . on aeg minna rajale . Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal . võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ohohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm , paikuti tekib udu . Puhub edela- ja läänetuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Õhtul tuul vaibub . Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi .
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi. The world is ours.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lääne tuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Soojakraade on 23-28, rannikul kuni 20 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 lõuna.